0: My name is Jeffrey Epstein, and you're listening to Radio Revolt. Have a jolly good time!
1: Jeg skal introdusere det stikket her. Og fordi i går så skulle jeg egentlig ned i boden min, og da skulle jeg gjøre en aktivitet som kanskje min nisje. Mm. Min nisjeaktivitet og min nisjehobby. Og jeg har ikke lyst til å avdekke det helt ennå. Okay. Og jeg har lyst til å høre, hva på en måte deres nisjehobby som jeg kanskje ikke har hørt om? Hva det du på en måte kan jævlig mye om, sånn helt unødvendig mye om, men som veldig, veldig spisset? Oi. Og hardere, jeg kan ta min som eksempel, det ja. Greit. Jeg har Rubiks kuber.
2: Ja, ja Rubiks kuber, det kan jeg se for meg at du har.
1: Ja, jeg har sikkert 15 forskjellige.
3: Oi, det ikke
2: mye.
3: Ja,
2: har du forskjellige former?
1: Ja.
2: Oi, kult.
1: Ja, forskjellige former, altså dem som har sånn femkanter. Og så har jeg sånn en som sånn 7x7 og masse sånn greier.
3: Spørsmålet kan du løse alle nå?
1: Ja, jeg tror jeg to stykker jeg ikke kan. Ja, ja, det kan jeg. Det får jeg.
2: Shit, men har du lært deg poengene? Det er på YouTube.
1: Nei, på YouTube. Herre, ikke på egen.
3: Herregud, altså. Sånn,
2: jeg vet ikke.
3: Nei, men sånn, sorry, men sånn, det å lære seg bare 3x3 Rubiks kube alene, det, sorry, men det går nesten ikke.
1: Jeg veldig imponert hvis noen klarer det uten å se på YouTube eller få noe for å få hjelp. Ja. Da jeg skikkelig imponert.
3: Ja, da mener jeg at du er...
2: Ja, for du kan ikke bare prøve å feile.
1: Jo, det går... Eller? Du kan ikke sånn bare sitte og bare gjøre ting og så, nå er den løst. Du må ha en form for taktikk og strategi. Ja. Det må man ha.
3: Ja. Men fordi sånn faktisk det å liksom løse den helt uten noe hjelp, det synes jeg er. Det hadde vært sånn, jeg tror, en av de sykeste achievementsene i menneskehistorien for deg.
1: Ja, det er veldig imponerende.
3: Faktisk helt sjukt.
1: Ja, da er du smart.
3: 2x2, kanskje det hadde gått alene.
2: Og helt elendig på alle sånne ting og sånne, hva heter det, IQ-spill.
3: IQ-spill?
2: Eller hva heter det?
1: Besserwisser?
2: Nei, dere vet sånne som er sånn kuber og så er for eksempel sånn, ja, så at to ringer er sånn, så skal man ta de fra hverandre på en eller annen måte. Det er helt elendig på.
3: Ja, de er vanskelige.
1: Nei, men det var på videregående som jeg plutselig var sånn, nå har jeg lyst til å lære meg det. Og så brukte jeg mye tid.

0: Og så mer og mer. 4 ganger 4. Du kan søke på en som heter Megaminx. Kan du søke på at den er artig? Hva er det du prøver?
1: Jeg prøver å finne liksom den vanligste tiden til.
0: Prøv å se på en normalfordeling på Rubiks kube-tid. Og så Google, så hva er det du driver med?
2: Okay, at det var det første som falt deg inn.
1: Ja, for å finne ut i hvilken prosentavdeling du er i da.
2: Hva sto det der?
1: Vent da.
0: Du hadde noe her, men jeg vet ikke hvor det kommer fra. Det er på Reddit.
2: Frequency versus second.
1: Ja, så du er liksom...
0: Ja, men det her er I recorded 3400 av hans egne. Så, oh, ja. Så du må jo se på dataen du bruker her.
1: Ja, fordi det er det.
0: Her er det Rubik's
1: Cube. Så her er det jo faktisk sånn, du kunne vært her.
0: Men det er competitions i 2019.
1: Ja,
2: ja, ja.
0: Men du kunne jo vært i 2019, altså. Men ja.
1: Ja, ja, men du kunne jo vært her ja, i 2019, da.
0: Ok, ja.
1: Da gikk jo du på videregående.
0: Ja, sant, men...
1: du gikk på videregående i 2019.
2: Det er i hvert fall i øvre prosenten.
0: Ja, men sånn
1: gjennomsnittet ligger på 0,1% i...
2: Her, gjennomsnittet ligger på...
0: For, altså, det beste er jo mindre tid der.
1: Ja, ja, ja. Ja. Her er de beste tidene.
0: Ja. Er, okay, nå driver vi og ser på data som lytteren ikke ser. Så det kan kanskje gi smak til det.
2: Ja,
0: det er
2: ikke
0: så
2: gøy.
0: Men, ja, så det er min nisje. Det kan jeg overraske mye om. Ja. Men, altså, men det er også bare hobbynivå. Det er bare sånn at jeg er litt god i sjakk, på en måte. Det, ja. Men det, ikke, jeg er ikke god i sjakk. Men du er
2: jo
1: veldig god i Rubiks kube.
0: Det kan jeg si at det er på hobbynivå. Da jeg er nesten amatør, på en måte. Ja.
1: Du er ikke bare nesten amatør hvis du klarer 40 sekunder tid. Altså, 40 sekunder tid er utrolig imponerende.
2: Det er på amatør fordi du ser på YouTube sikkert, og ser alle andre som er gode.
1: Ja, det er det.
2: Men
1: det er det
2: samme, for oss som ikke kan
1: det
2: engang.
1: Ja, det er det samme når du ser sånn bodybuilders. Det er det samme når du ser sånn bodybuilders på Instagram, så tenker du at du liksom er... Så alle folka som ikke er på roids tenker sånn, det om jeg er dritliten. Men det er jo bare fordi du ser folka på roids, på en måte.
2: Ja.
1: Så du, for deg er det sånn...
0: Det er sant, alle Rubiks kube i miljøet er på roids også.
1: Amfetamin, det er roidsene deres. Nei.
0: Men ok, hva er deres sånn type nisje? Hvis dere har en?
1: Jeg føler jeg har en på tunga, men jeg kommer ikke på den nå.
0: Nei.
2: Jeg har ikke noe jeg kan veldig mye om, men
0: dette
2: jeg
0: kan også være en
2: veldig...
0: TV-serie, for eksempel. Du kan enormt mye om. Du kan mye om kultur rundt det.
2: Ja, det har... Men jeg er veldig glad i nakenbastu.
0: Ja, ikke sant?
2: Det har jeg blitt veldig glad i. Mm. Og det er det ikke så mange som liker, og det har jeg vært litt sånn overrasket over, for jeg har på en måte vært sånn... Når folk sier det, så, det kunne jeg aldri gjort, du må gi det en sjans.
1: Don't knock it till you try it.
2: Ja, sånn, jeg er helt overbevist hvis folk hadde prøvd det, så hadde de elsket det.
0: For, ok, når du sier nakenbastu, for når jeg er med kompiser, så sitter jeg åpenbart naken i bastu.
2: Ja.
0: Og egentlig på hyttetur også, så kunne jeg like godt bare vært naken, for det går fint. Men mener at man bare, for da var man på hyttetur og kanskje drukket litt sånn, men her er på et edre arrangement der du drar og
2: møter naken. Ja, det er på Sjøbadet.
0: Ja.
2: Så er alle naken.
0: Yes.
2: Ja, det er veldig gøy. Og så smører man seg inn i honning og sukker.
1: Og så kommer bjørnen og begynner å slikke av deg.
2: Det er veldig gøy. Det er en hel seremoni. Det er liksom, det er 400.
1: Er du sikker på at dette ikke er en kult? Sorry.
2: Ja, det er ikke en kult, men det er de samme folkene som er der hver gang, men det er fordi de er medlem. Mm. Men det er liksom først så medlem har han noen oljer, og så bader man, og så tar han flere oljer, og så bader man.
0: Men du mener oljer, er man smører over kroppen?
2: Nei, det er sånn, eller det heter kanskje ikke oljer, sånne essenser.
1: Ja, som de putter i det vannet, ikke sant?
2: Ja. Og så smører man seg inn i en sukkerskrubb. Og så går man inn i bastunen, og så trekker den inn i huden. Det er faktisk, det er veldig deilig. Man får veldig myk hud. Og så bader man, og så går man inn i bastunen igjen, og så har honningen smeltet litt i bastunen. Og så får man honning, og så smører man honning på hele kroppen.
1: Det er helt sykt.
2: Ja.
0: Ja, det er spesielt.
1: Jeg hadde bare blitt sånn paranoid for at jeg blir sånn klisset klump.
2: Men man blir ikke klistet. Det er det som er litt morsomt. Honningen trekker helt inn i huden.
0: Hvis jeg hadde gjort det der, så kunne jeg løpt og kastet meg på veggen, og så hadde jeg sittet igjen på en måte. Hvis jeg hadde hatt sukker og honning på
2: den. Men man må ikke dra ut for tidlig fra bastun. Fordi da blir man veldig klistet.
0: Ja.
2: Men nei, det er veldig gøy.
1: Ja, det skjønner jeg veldig godt.
2: Hva skal man hoppe?
1: Men, jeg synes man skulle starte mer med nakenaktiviteter, fordi det skaper litt friere sånn kroppsmiljø, at man bare blir litt mer komfortabel med det.
2: Jeg er helt enig, jeg skulle ønske det var et større miljø for det.
1: Ja, fordi jeg tror alt for mange folk er litt sånn stengt oppe i seg selv med sånn, oi faen, bla bla, hvordan ser jeg ut? Liksom. Ja, men fordi det er liksom, Norge er en av de som er langst frem på det med sånn felles nakendusjer på en måte. Det er ikke vanlig i utlandet.
2: Hæ, seriøst?
1: Ja, jeg følte vi om man ikke tror det. Nei, nei. Sånn alle de tyske vennene mine er sånn, hva faen, dere dusjer etter gymtimen liksom sammen. Hva faen liksom, det ikke...

0: la, la, la. Ja, nei, det vi drev å snakke om var sånne der spriter som gjorde oss veldig kvalme
1: etter, ja. Jeg tror jeg har det med all sprit.
0: Ja, nei, men jeg tåler ikke sprit.
1: Nei, jeg blir kvalm. Og magen min sier seg imot. Jeg hater å ta shots, for da har jeg seriøst 10 minutter der jeg bare må være sånn, ok, nå må jeg konsentrere meg.
0: Men jeg liker på det, ja. Sånn, fordi øl er bare sånn, det er så fin seiling, mm. Det er, du seiler i fin bris liksom.
1: Jeg får den der følelsen der hvor det blir veldig mye spytt i munnen, der hvor jeg skjønner at nå er jeg på vei til å spy. Det skjer uansett.
2: Når man skjønner blodsmak.
0: Ja,
1: uff, det er ille. Har jeg ikke fått.
0: Ja, eller bare sånn,
2: oh, jeg får det, det er da, det er, da spyr jeg liksom. Hvis jeg først får veldig mye spytt i munnen, og så får jeg en blodsmak, da er jeg sånn, nå kommer det.
0: Nå kommer det. Ja, men det er bra når man klarer å predikte det. Ja. Fordi det er en deilig følelse når du liksom når
2: har dere
0: det.
2: Bare, gang, har dere noen gang kastet opp på et bord?
0: Nei, jeg har, nei, men jeg har kastet opp på tær.
2: En gang.
0: På noen tær?
2: Ja. Jeg, i København så kastet jeg opp på bordet.
0: Den er også rough. For da sklir ned, og så begynner det liksom renne ned på kantene, vet du. Det begynner liksom
2: uff.
1: Nei, jeg har faktisk holdt meg, klart å holde meg unna det, altså.
2: Ja, ja. Men det var ikke min feil, for da var jeg så dårlig at, og så var jeg på doen, og så blir jeg, når jeg blir veldig, hvis jeg blir sånn spyfull, det er sjeldent da, men den gangen det er det verste noensinne har vært. Og da klarer jeg ikke prate, for jeg blir sånn, jeg tenker helt klart, men jeg klarer ikke formulere ord.
0: Åh,
2: og så var liksom vennen min sånn, ja, nå, for det var dritmange doker på det utstedet, og så var de sånn, ja, vi må gå. Og jeg husker jeg tenkte bare sånn, ikke våg å ta meg ut fra denne doen, liksom. Nei. Og så bare plasserte de meg på bord, og det var derfor jeg kastet opp på det bordet.
0: Oi, det var en deep move.
2: Ja.
0: Ja, fordi min siste gang jeg var utrolig dårlig, det var forrige 17. mai. Ja. Det var helt jævlig. Og da var jeg i Hanoi.
1: Jeg har ikke laget noe Hanoi av dette.
0: og så var jeg...
1: Ikke laget noe Hanoi? Ja, nei. Det der er sånn... ord... hva kan man det? Sånne sleeper agent-ord? Hanoi, det er det for meg.
2: At du må si det?
1: Ja, fordi det er den der låta Halloy. Har ikke hørt? Ok, da skal vi høre det.
2: Jo, jeg skjønner hvilken du mener.
1: Ja.
2: Det er for meg crazy wake up. Vi snakket om det her i går. Vi snakket om kallenavn til Kristine, til Kristine i gruppa som var crazy wake up, så må man si I don't like this crazy.
0: Ja, den er veldig grusom.
2: Det er veldig gøy å si.
0: Jeg tenkte på den der ene TikTok sånn mashup sounden som absolutt alle kan utenat. Du vet den der TikTok, don't stop. Og liksom, når man faktisk hører den da, så klarer man å synge med hele dritten.
2: Det er jo ikke en mashup, det er jo bare...
0: Jo, det er en mashup av masse...
2: Er det ikke?
1: Ja, men det går inn i en Madonna-sang, inn Madonna-sang.
0: Og så blir det sånn Coldplay, og så blir det masse sånne forskjellige.
1: Det er en mashup.
0: Ja, men i hvert fall, den tenkte jeg på at alle kan utenat. Men det jeg skulle si var det at når jeg var i Hanoi, så ble jeg så full, og så møtte vi noen sånn andre nordmenn. Og vi trodde at dette var liksom... Jeg tror jeg fortalte den her sist uke eller noe sånt. Nei, jeg fortalte den på Millennium at vi møtte noen nordmenn, og de var drittsekker.
2: Ja,
0: på 17. mai. Og jeg var sånn, kom igjen. Det er 17. mai, vi er i Hanoi, vi har plutselig truffet noen nordmenn. Sånn, come on, la oss feire litt. Men de var så douche. Mm. Og så bare satte jeg meg på et sånt bord, og så bestilte jeg en sånn shisha. Og så liksom, bro, shisha kicker så hardt.
2: Hva er det igjen?
0: Det er sånn damp. Maskin, liksom en sånn høy greie der, og så har du en sånn lang tube, og så er det sånn mange bruker det for å røyke hasj, men det var bare tobakk.
1: Hæ? Er det vannpipe?
0: Ja, er det det? Ja, det er sånn, det er veldig vanlig utlandet,
2: og
0: det er på Family Market også.
2: Ja,
0: ja, sånn her, vent da, shisha, sånn her liksom.
2: Det står at du selger kokosnøtter på Family Market. Skrella kokosnøtter som du bare kan drikke rett av.
0: Ja, Sebastian kjøpte en sånn, og så lot han bare ligge i kjøleskapet dritlenge, så vi har en sånn rotten kokosnøtter i kjøleskapet. Men i alle fall, og da blir jeg så full, og når nikotinet kikker deg også, da blir du sånn,
1: å herregud, ja det går ikke.
0: Ja, når man får sånn, når man er full, og så får man nikotinkikk.
1: Nei, det er det verste som finnes. Ja, ja. Det skjedde med meg på en H-helg, altså husfolkelshelg her på samfunnet.
2: Er det det står for?
1: Ja.
2: Det ante jeg ikke.
0: Var det forrige nå?
1: Ja, da dere også var der. Da, vi var jo på, i Singsaker, og hva heter den?
2: Studenthjem.
1: Ja, studenthjem der. Og så det var dritgøy. Og så tok jeg en sigg med Kristoffer, en som var med i Rådløs før.
2: Yeah.
1: Og jeg ble bare på doen resten av kvelden. For jeg ble helt fucked. Men så kom jeg tilbake på samtidig
2: scenen. Ja, det var det jeg trodde.
0: Men var det en sigg? Fordi når jeg sto ute på den balkongen, og så plutselig var det noen som ga meg en, liksom, jeg trodde først det var en sigg, og så fikk jeg en hånd, og så trodde jeg det var en joint.
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Og så var det en sigarillo. Det var en sigarillo.
1: Åja, ok, kanskje
0: det. Jeg tror det var det du tok, og det har
1: sånn mektig. Nei, jeg fikk en sigg. Det er ganske sikker.
2: Hva er sigarillo?
0: Det er også
1: tobakken
0: også,
1: ligger i det som rulles, er det ikke det?
0: Ja, det, altså du har på en måte en sigar, og så har du sigaretter, som er liksom, sigaretter er papir, og så ruller du på en måte inn hakket tobakk. Men sigarillo er på en måte bare en liten
2: sigar,
0: på en måte.
2: Okay.
0: Rillo. Det er liksom sånn en bitteliten, sånn. Sånn ga meg. Sånn, ja. Og så trodde jeg først det var en joint, for jeg var ganske full. Og så var jeg sånn, ok. For jeg hadde egentlig bare lyst på sig, men den har sånn tung luft, som liksom er sånn... Og man virkelig får sånn ekkel smak i munnen også.
2: Ja.
0: Ja, og sigarer også. Husker dere når det liksom var en greie? Eller sånn, når folk begynte å kjøpe sigarer, og liksom skulle være kule
1: ja, med det? Ja, det husker jeg på videregående. Første årene der, så var det det. Ja. På 17. mai, da skulle man ta en sigar.
0: Ja,
1: det synes jeg. Sånn der, du er 16 år, det største problemet du har er lekser, liksom, ja. Og norsk eksamen. Det er
0: ingenting. Og så ser man ut som sånn der amerikansk oljebaron.
1: Liksom, ja, det, og så blir det bare kvalm også av det.
0: Ja, og så har man fortsatt ganske sånn, man er jo fortsatt ganske underutviklet, så man ser, jo bitteliten ut i forhold til en sånn gigantisk sigar. Det, sånn, ja.
2: Det ser helt tullet ut.
0: Ja. Ja, og det smaker så dritt. Man har så ekkel smak i munnen. Sånn, du kan pusse tennene så mye du vil, men du har sånn ekkel munnsmak i 3 dager etterpå. Det er det verste i verden.
1: Nei, jeg hopper unna det, så det går fint.
0: Ja, det liker jeg ikke. Nei, det liker jeg ikke. Men det, etter den ene gang jeg prøvde det, så var det ikke noe gøy. Eller.
1: Nei, jeg skjønner.
0: Ja.
1: Ukult.
0: Ukult, veldig ukult.
1: Jeg fikk veldig lyst til å høre den der Halloy-låta, for den er veldig morsom.
0: Hvordan er det jeg får tak i den da?
1: Hvis du... jo, der ja. Nei, vent, sorry. Gå på med musikkarkiv.
2: Der, Even. Der han peker.
1: Nei, ikke der.
2: Ned. Even, der han peker.
1: Ned. Jeg ser ikke hvor du peker. Oh, ja. Der. Og så søker du.
0: Ja.
1: H-A-L-L-O-I. Nå prøver jeg her. Der er den, vet du.
0: Smeker even.
1: Bare dra den over. Det er en veldig morsom låt å høre på morgenen, synes jeg.
0: Ja, hva faen.
2: Ja. Der.
0: Nå, kanskje. Ja, nei, fordi... er dette liksom en sånn klassiker som alle burde ha hørt?
2: Er det ikke den? Hallo, med tøtta. Ja.
1: For den er veldig morsom. Og jeg synes den er veldig gøy å høre på morgenen, synes jeg. Og det, jeg har også kobling til at jeg har hørt mye på den i mai for 2 år siden. Så den er bare veldig bra. Men det ser ikke ut som vi klarer å spille den her. Jo da.
0: Der. Der. Nå. Der. Smeker even.
1: Hvis... bare trykk på... ja, der. Sånn. Trykk på F12. Så får du høre halloi her.
0: Nå får du høre halloi.

0: Vi pratet om dette 6-7 fenomenet i, mellom låten, I låten her.
1: Ja, fordi dette sånn sjette eller sjuende låt, tror jeg.
0: Ja, men... For det går fint. Det synes jeg går helt fint. Men problemet når hvis noen sier 6-7, og så eksploderer du som et menneske.
2: Ja.
1: Ut av lettighet, eller ut av sinne?
0: Nei. Jo, sinne også teit, for så vidt. Det kan jeg gjøre, da. Det må jeg passe på.
2: Ja, men, det også irriterende når man gjør bare sånn. Ja. Sånn veldig rolig 6-7 og så sånn nei.
1: Ja, det fordi jeg liker å poppe en cheeky 6-7 og så noen ganger også den der.
2: Jeg synes du gjør det ganske greit.
1: Den der jeg klarer ikke.
0: Hva det du driver med?
1: Nei, jeg prøver
2: jeg liksom. Det der ser ikke greit.
1: Ja, det ser det så plutselig jævlig.
0: Det ikke greit. Det ser som du satt og fingret.
2: Det ser bare ikke bra ut.
1: Du kan jo se. Hva er det sånn da?
0: Ja, det tørt. Det her en annen ting, klarer du sånn der, å ja. Separere de to? For jeg klarer bare på høyre hånda, men ikke høyre foten, måtte jeg på å si.
1: Ja. Sånn?
0: Ja.
2: Det alien-tegn.
0: Alien-tegn,
1: ja. Ja, det jo, faen, det jo Star Trek-tegnet.
2: Star Trek?
0: Ja. Søk på da, Star Trek-tegnet.
1: Star Trek.
2: Star Wars også filmer jeg tenkte å se etter eksamen.
1: Så da, når du...
2: Det har jeg aldri prøvd en gang. Og jeg har egentlig en følelse på at jeg kanskje liker sånn.
0: De veldig søte.
2: Ja.
0: Og,
2: men hvor ser man egentlig Star Wars?
0: Jeg tror det Disney Plus, tror jeg det de som har det.
2: Perfekt, det har jeg.
0: Ja, jeg
1: når dere hører Kirk, tenker dere på Charlie Kirk eller Captain Kirk?
2: Kirk, da tenker jeg på Gilmore Girls, en som heter Kirk.
0: Å ja.
1: Mener du det tegnet her liksom? Det på,
0: nei. Han gjør det der. Nei, høyre, ned.
1: Ah, der ja. Ja. Det liksom hilsen på en måte.
2: Ja. Ja.
1: Halla, bror.
0: Mm. Nei, når man sier Kirk, så tenker jeg Charlie Kirk, ja.
2: Er det hovedkirken i deres liv?
0: Din hovedkirk?
2: Ja, jeg har snakket så mye om det her i det siste, med hovednavn i folk sine liv.
0: Oh, ja, det er sant.
2: Med folk med vanlige navn, på en måte. Og at jeg er veldig glad for at jeg heter Bettina, og at jeg tror de fleste jeg kjenner at jeg er deres hovedbettina.
0: Ja, den du har blitt det. Den tanken har vært innom flere ganger.
2: Ja. Markus, du er min hovedmarkus, og du er min hovedeven.
1: Ja,
2: selv om det er flere som heter det.
1: Men sånn, Bettina, før var det kusina mi som het Bettina, men det har endret seg nå, fordi jeg har ikke snakket med henne på lenge.
2: At du har tatt over kusinen din plass.
0: Ja, jeg tror ikke jeg kjenner noen andre betyder.
2: Ja. Perfekt.
1: Ja. Ja, men det er jo faktisk litt kult da. Ja. Med sånn hoved. Ja, det er jo faen meg sant.
2: For jeg vet at de fleste, hvis de hører Bettina i en annen setting, så tenker de på meg. Men sånn for eksempel Oscar da. Ganske vanlig navn.
1: Mm. Ja.
2: Eller,
1: det er rart med Oscar, så tenker jeg på... Han ene jeg jobbet med på Burger King for sånn 2 år siden.
2: Ja,
1: fordi det var den første Oscaren jeg ble kjent med. Ja, og så ble jeg veldig godt kjent med han, men så har jeg ikke snakket med han på 2 år da.
2: Ja.
1: Og liksom, ja, det var den første Oscaren jeg kjente, så det på en måte festet seg der.
2: Ja.
1: Og da liksom sånn, men nå er det flere Oscar i mitt liv, så jeg blir alltid forvirret når folk begynner å nevne Oscar. Sånn, hvilken Oscar var det?
0: Ja, for, den Oscaren jeg har best latent, det er... den gamle bikkja til kjæresten min, som jeg aldri møtte, som var en gammel mops, som var veldig søt, ja, men som jeg aldri møtte. Og det litt trist når jeg da har en venn som heter Oscar.
2: Åh, hyggelig at en hund heter Oscar.
0: Ja, det var veldig søt navn. Han var veldig søt, men jeg møtte han ikke. For han ble avlivet før jeg ble kjent med Inga. Så ja.
1: Ja, det er
0: jeg. Men ja, så det er først jeg tenker på. Og jeg har ikke kjent så mange Oscar. Etter det så har jeg blitt kjent med Oscar i deres program da. Ja. Han er med Millennium Karen. Ja.
2: Ja.
1: Ja. Mm. Så han er den mest aktuelle Oscaren i mitt liv.
2: Ja, men når jeg tenker meg på tilfellige personer, så har jeg jo... hvem var det jeg gjorde
1: med? Med Kesa så tenker jeg med en gang på søsteren.
2: Ja, men det
1: gang.
2: Er bare...
1: Og Bina også, for eksempel.
2: Ja. Ja, det er nice med sånne navn. Men jeg tenkte på... for jeg og en venn av meg gikk tur, og så spyttet vi ut vanlige navn. Og skulle vi si den første personen vi tenkte på. Og så sa hun Erik... Nei, eller jeg sa kanskje Erik, jeg vet ikke. Men broren min heter Erik, men han var ikke han jeg tenkte på. Jeg tenkte på en fra barneskolen.
0: Oi, yes.
1: Ja, en fra barneskolen med Erik. Sånn,
2: ja, og det tror ikke jeg kjenner så mange Erik i dag. Annet enn min bror da, egentlig. Men han tenkte jeg ikke på.
0: Nei, men så det har jo, den koblingen i hjernen din da, har jo koblet seg så mye til han fra barneskolen, for du har sikkert sett han som min da, og tenkt mer, ikke mer, men det var på en måte den første instansen da, og det navnet, så da setter det seg litt dypere kanskje.
1: Ja, det blir jo fort sånn. Ja, det synes jeg var en kul tanke med hovednavnet.
2: Mm.
1: Ja, men hvem andre enn Charlie Kirk hadde vært hovedkirken?
2: Kirk fra Gilmore Girls er min hovedkirk.
1: Hæ?
2: Ja.
1: Din Kirkatron er Gilmore Girls?
2: Men har dere sett Gilmore Girls?
1: Nei, men jeg kan ikke forestille meg.
2: Kirk er en veldig morsom karakter.
1: Jeg kan ikke forestille meg at det er liksom mer berømt, eller sånn, mer impactful enn Charlie Kirk.
2: Jo, men det er han som jeg har tenkt mest på.
1: Når var det du ble kjent med han?
0: Er Charlie Kirk så utrolig impactful da?
1: Ja, jeg tenker etter døden hans.
2: Bruker ikke så mye tid på å tenke på Charlie Kirk.
1: Low Kirk genuinely, jeg bruker litt tid på å tenke på han.
0: Ja, det er gøy, ja. Men,
1: ja, det er gøy.
0: Ja. Men, nei, jeg synes ikke han hatt så mye innflytelse. Han bare var en jævla, egentlig en kjip.
2: Men hvis jeg sier Donald, ja, jeg tenker dere på Donald Trump eller Donald Duck?
1: Det kommer, når hvis du sier, sier Donald?
0: Donald, da tenker jeg på Trump, ja. Men,
1: hæ?
0: Nei, sorry, nei, hvis du sier Donald, på en måte, da blir det det.
1: Ja. Ja, men hvis du sier Donald, så er det Donald Duck.
0: Ja. Hvis du sier Donald, da blir det på en måte litt over Trump igjen. Men Donald, så er det...
1: Da, ja, Donald er Donald Duck.
0: Ja.
1: Donald Duck. Hva med Mikke, da?
2: Mikke?
1: Ja. Hva med Langbein? Hva tenker dere på da?
0: Ja, det var gøy.
1: Nei, det, Donald, det må være... Men jeg tenker i Amerika så er jo ikke Donald like liksom, populært som Donald Duck, da, tenker jeg på. Så er ikke det like vanlig, tror jeg. Jeg tror det faktisk ikke er noe som
0: gjør til den type tegneserien. Det som er tett, jeg tror noen ganger at Donald på en måte er en norsk kultur. Men det er,
1: men det er jo det.
2: Donald Duck?
0: Ja, men det kommer jo fra USA.
1: Ja, det kommer jo fra USA, men det er...
2: Er det ikke det er... dansk eller noe? Nei.
0: Men Donald Duck er amerikansk.
1: Det er Disney. Det er Walt Disney som er amerikansk.
0: Men jeg føler sånn, når man leser de bladene som kommer ut og sånn, jeg føler det er Norge, liksom.
1: Ja,
0: det er ikke snakk om at det skal være en annen kultur.
2: Jeg elsker Donald.
0: Jeg leser så mye som barn.
2: Ja, vi pleide å kjøpe fra en sånn gammel bokbutikk. Hva heter sånn gamle...
1: Nei. Antikvariat.
2: Ja. Som hadde sånn alle permene fra sånn 80-tallet. Så vi kjøpte en ny sånn perm med alle bladene for et år, hvert år. Og jeg tror jeg har lest de fleste Donald-bladene som finnes.
1: Yes. Donald-blader eller Donald Pocket? Hva var det dere skrev? Det er faktisk
2: Donald-blader.
1: Er det Pocket eller blad?
2: 100% blad. Blad er mye
1: hyggeligere. Ja. Nei, jeg var mye mer på Pocket.
2: Du leser Pocket mer, var sånn jeg fikk julegave og sånn.
0: Ja.
2: Og så leste jeg sånn juleversjonen av Pocketene.
1: Ja.
2: Men jeg leste alle bladene.
1: Det er sykt. Ja, fordi nå har jeg gjort, nå som jeg ikke har mobilen min lenger, når jeg går på do, så har jeg noe jeg gjorde. Jeg gikk på Brukom, og så hadde jeg bare plutselig en svær eske med masse Donald-blader.
2: Tuller du?
1: Og det kostet 5 kroner stykket. Så jeg bare kjøpte en sånn gigant, sånn bunke med Donald-blader, som jeg bare har på do. Så jeg bare,
2: jeg
1: river gjennom de Donald-bladene, en etter en.
0: Ikke si at du river papir når du er på do med Donald, det, ja.
2: Det er så hyggelig ting å lese Donald på do.
1: Ja, det er så deilig. Men den ene Donald-pakken synes jeg er litt kjip, fordi av en eller annen mysteriøs grunn så har de annen hver side er fargelagt og ikke fargelagt. Og det skjønner jeg meg ikke på. Er det liksom en sånn mening at du skal fargelegge den selv, eller hva er greia? Sånn, det skjønner jeg ikke meg på.
0: Det var veldig gøy hvis du nå tok også med deg en sånn der skrin med masse blyanter, og så da annen hver side sitter og tegner mens du sitter på do. Så tegner du inn.
1: Ja, tegner du inn litt. Men jeg lurer på om det var det som var intensjonen da.
2: Det kan være.
1: Jeg vet ikke. Men så jeg hadde en pocket der, og så sånn kanskje 10 blader. Men jeg begynner snart å gå tom, så da må jeg dra på Brukom igjen. Jeg håper de fortsatt har det.
2: Nei, så har du vært på Brukom. Det er det med nyøvnet, er det ikke?
1: Ja, og det er sånn bare en gigantisk lagerhall, hvor de genuint har så
0: alt. Everything, ja.
1: Ja, de er så mye random greier, og så billig. Som Fretex, der er det liksom, du finner kanskje en gjenstand en gang iblant, som også er ganske dyr. Mm. Men på Brukom så har de, det er på en måte mer en gjenstandbutikk enn en klesbutikk.
2: Ja, men det liker jeg med NMS. Drar du dit ofte?
1: Ja, NMS også.
2: De også har jo bare ting, og jeg elsker å kjøpe ting. Jeg synes det er mye morsommere egentlig.
1: Men jeg er så dårlig på det, fordi jeg kaster aldri. Sånn, jeg er så...
2: Ja, jeg kjøper alltid, jeg synes det er fint. Nesten.
1: Ja, men jeg er faktisk verdens verste hoarder. Sånn, det... det er alle tingene jeg noen gang har fått tak i, vil jeg beholde. Fordi jeg tenker sånn, en eller annen gang kommer jeg til å få bruk for det her.
2: Ja.
1: Og liksom, det kommer til å være den perfekte situasjonen. Og det var en sånn situasjon nylig, hvor jeg liksom... sparte på en sånn bøyd spiker av en eller annen grunn.
0: Og det, da har det gått for langt, ass.
1: Ja, men, ikke sant? Men jeg fikk bruk for den. Jeg fikk bruk for den, fordi jeg skal henge opp nytt... Nei, vent da. Det forteller jeg ikke.
2: Ok.
0: Fortjener du ikke?
1: Hæ?
0: Du fortjener det ikke?
1: Nei, jeg forteller det ikke.
0: Oh, ja, okay.
1: Men i alle fall, jeg fikk bruk for den, og det var veldig deilig, fordi da ble jeg kvitt den.
0: Ja.
1: Men jeg har fortsatt masse andre sånne rare ting på rommet mitt, som jeg har på en måte bare laget meg en liten sånn der hjørne. Og jeg bare presser inn alt som så må jeg bare finne det.
0: Ja, for min taktikk på det her er faktisk å bestemme seg for på en gang i måneden så samler du tingene som du ikke bruker, og så bare donerer du det. Og det er veldig få ting jeg har tenkt at oi, nå savner jeg det. Jeg har aldri samlet ting jeg har donert.
1: Ja, den ser jeg. Fordi jeg tror det er en gang du ikke har det der, så glemmer du det jo.
0: Ja.
1: Ja, det er sant.
0: Det er, ja.
1: Ja, fordi jeg hadde følt meg jævlig dritt hvis jeg liksom hadde mistet den ene tingen jeg føler jeg hadde trengt der da. Jeg, bare, jeg tror jeg bare har for stor frykt for å miste ting og folk.
0: Ja, og ikke få brukt den verdien som ligger i en stand.
1: Ja. Ja, det er det.
0: Det er en veldig fin tanke at man skal gjenbruke på den måten. Da. Eller ikke gjenbruke, men man skal utnytte ressursene så godt som mulig. Ja. Og jeg liker veldig godt når man får det til, men det er ikke alltid det går.
1: Det er ikke alltid det går, og så bygger det seg. Man blir jo kvitt tingene saktere enn man får nye ting, og så plutselig så har du en gigantisk haug der.
0: Men så spesielt så er det sånn klær som er for små, og bare ha det liggende for at det plutselig bare skal passe.
2: Ja, det er altså, men det er mest for jeg ikke orker å ta bilder av dem og legge ut på Thais.
0: Ja, men eventuelt så er det bare... Enn så du donerer til Fretex da?
2: Ja, jeg vet, man kan jo det.
1: Men det som er skipt med Fretex er at mye av det blir kastet.
2: Ja, det blir faktisk.
0: Sånn er det, men, det er en del, ja.
2: Men man kan heller donere til lokale bruktbutikker, og de setter veldig mye mer pris på det enn Fretex.
1: Ja, og Fretex overpriser det. Sånn, ja, sorry, men det er, de tjener jo på, og det går jo til noen Fretex, det går en god ting da, men jeg liker å donere til, altså sånn der hvor jeg bor, så er det en sånn, altså hjemme i Oslo da, så er det en sånn fin gjenbruksbutikk som jeg pleier å dra til. Og det er faktisk sånn, han har nå nettopp også åpnet en sånn krydderbutikk rett og slett, en sånn palestinsk krydderbutikk.
0: Hey, nice.
1: Ja, så det er, jeg får veldig god samvittighet av å donere der da.
2: Ja.
1: Så, ja. Men nå skal vi høre... Michael Jackson sin Man in the Mirror igjen. Ja, for jeg har den så mye på hjernen i det siste.
0: Da er vi ferdig for en gang.
2: Ja, ja. Å herregud.
0: En time går fort da.
1: Ja. Ja.
0: Ses du ikke? 18. mai.
2: Nei, det går jo ikke.
1: Nei, men sånn, det jeg lurer på...
2: Kanskje uken etter 18. mai.
1: Men jeg lurer på om jeg kommer til å være her på 18. mai uansett. Fordi jeg har eksamen 19. mai, så jeg tror jeg skal bare pugge meg gjennom der. Og så kunne, hvis jeg står opp drittidlig, så kan jeg legge meg også drittidlig på 18. mai. Så jeg lurer på om jeg skal være her og ha solosending.
0: Spennende. Vi ses.
2: Mm.

0: ikke sette deg I sofaen og slå på litt Netflix da?
1: Vi skal ikke høre på noe nerdeprat I stedet da.
2: Jeg synes dere skal høre på nerdeprat I stedet. Altid.
1: Altid.
2: Altid høre på nerdeprat. Vi har kommet til Nerdenytt.
3: Ja.
2: Det ble jo sluppet en Star Fox Direct.
3: Fy søren!
2: Ut av det blå. Herregud. Hva det Nintendo holder på med?
3: De, nå bare vet jeg, de elsker å liksom kødde med oss. De synes det gøy å bare gjøre så rare ting.
2: Ja.
3: De elsker det.
2: Jeg litt bekymret, ja. Altså, de bare ferdige med Directs nå, liksom?
3: Ja, det 8 måneder siden forrige.
2: Ja.
3: Så kanskje.
2: Men, man skulle jo tro at de... planla en direct nå for juni, de pleier å ha det,
3: ja, ja.
2: Men nå bare slipper de ting, slipper det overalt.
3: En og en halv måned før det blir shoppet, så har de en trailer, liksom.
2: Ja.
3: Det helt rart.
2: Nå har vi alle sett traileren.
3: Du har ikke sett den, Herman?
4: Nei, jeg har ikke sett den.
2: Nei, men... Så det en remake av Star Fox 64, igjen.
3: Igjen, ja.
2: Det som den fjerde remakeen eller noe.
3: Vi må fortelle litt da, fordi... I går kveld, rett før midnatt, så får jeg en notification på mobilen og kommer en direct om Star Fox. Jeg var sånn, ok, det noe filmgreie? Fordi Star Fox var jo den nye Mario-filmen, alt det der. Og så kommer det en trailer. Og de bare sier rett ut det en remake av Star Fox 64, da.
2: Igjen?
3: Ja, og Star Fox 64 jo en remake av, eller en sånn... den jo basert på originalen på Super Nintendo.
2: Det en reimagining ja. Av Star Fox på Super Nintendo. Og så kom Star Fox 64,
3: ja.
2: Og så kom Star Fox Zero, som forteller den samme historien, igjen,
3: ja.
2: Og nå skal de fortelle den samme historien igjen for fjerde gang.
3: Ja, ja. Og det 10 år siden Star Fox Zero nå.
2: Ja.
3: Men det jo en av de eldre Nintendo-seriene, og Star Fox 64 jo utrolig gøy da, fortsatt.
2: Ja, men det gøy nok til å spille det 4 ganger?
3: Jeg jo litt sånn bekymret, for jeg har jo spilt alle de her.
2: Ja.
3: Det sånn hvor mange, men... Ja. Når jeg så traileren, jeg bare sånn, burde jeg være sur egentlig? Jeg burde jo egentlig være sur, fordi det liksom nok en sånn, det det samme spillet, men det ser jo utrolig gøy ut.
2: Det ser skikkelig bra ut. Grafikken veldig bra. Jeg ikke helt solgt på karakterene, må jeg si.
3: Nei, jeg ble skikkelig imponert og overrasket at de tok en så realistisk, fordi de ser ut som sånne pelstukker nesten. De ser veldig realistiske ut da. Det ikke sånn, men jeg synes det på en fin sånn tråd. Det ikke sånn overrealistisk, ikke, hvor det ser litt sånn ekle ut.
4: Så det sånn ikke overgrenset.
3: Ja, jeg synes det ganske bra.
2: Jeg synes det er det er akkurat på grensa.
3: Du liker det ikke helt? Ja. Det veldig kontroversielt.
2: Slippy var sånn...
3: Han var litt
2: frosken.
3: Han var
2: litt ekkel.
3: Jeg synes det var kult, ja.
4: Men hva sier liksom Nintendo Community? Er de liksom...
3: Jeg tror mange er veldig... Jeg var på Instagram og sa, det så mye positivt og... Ja. Folk synes det veldig kult. Andre synes de ser helt rar ut.
2: Mm.
3: At de kjemperare. Men det første Star Fox-spillet, den på Super Nintendo, så lagde de sånne pelsdukker, litt sånn som sånne gamle animasjonsfilmer. Sånn Thunderbirds og sånn, hvor det sånne dukkemennesker. Det litt sånn det, hvor det har ekte pels. Så jeg synes det litt sånn callback til det, da.
2: Mm.
3: Jeg synes det gøy at de tester ut det.
2: Mm.
3: Og den casten med karakterer har jo aldri hatt det samme designet, da, opp igjennom. De har jo endret seg veldig sånn opp igjennom årene.
2: Det er det.
3: Men kult, endelig nytt Star Fox tilbake.
4: Ja, spennende.
3: Etter 10 år.
2: Vi får se om det blir en mulig reboot på serien.
3: Ja, det ser jo hvertfall utrolig gøy ut. Så jeg gleder meg.
2: Det jo også... Ja, snart sommer. Det et spill som kommer ut. Men før vi tar en liten preview på det, så skal dere få høre Dire Dire Dogs fra et lite spill. Som heter Mario 64 av Koji Kondo.

0: Kos, ro.
1: Nok Skyrim nå.
2: Nok Skyrim. Nå skal vi prate om spill som kommer.
3: Ja. Ja.
2: Det som er nytt, det ikke som det som er gammelt.
3: Er nytt. For en gang skyld skal vi snakke om noe nytt.
2: Ja, for en gang skyld. Ja.
3: Nei, jeg vet ikke, skal vi begynne med, vi fortsetter med Nintendo. Det er Yoshi.
0: Yoshi.
2: Ja.
3: Det kommer nytt.
2: Yoshi and the Mysterious Book.
3: Ja.
0: Ser veldig koselig ut da.
3: Ja.
0: Du ser jo at det er liksom rettet mot yngre, et yngre publikum. Men det er jo veldig charmerende i Yoshi-spillene. Det er alltid en sånn artsy craft artstyle på en måte. Sånn.
2: Mm. Mm.
0: Så jeg har spilt alle de, tror jeg. No, de fleste. De er veldig søte.
2: Mm.
0: Men jeg tror kanskje det er, vil kanskje være ganske enkelt da.
2: Mm.
0: Men det er ikke sånn som de tradisjonelle Yoshi-spillene hvor du går fra en bane venstre til høyre, men du utforsker en bane, og når du har gjort det, så er du ferdig. Du kan bevege deg videre. Da.
2: Mm.
0: Sånn fritt. Så det er veldig koselig ut.
3: Så det kan bli spennende.
0: Ja.
3: Eller så er det jo også da skal Indiana Jones skal komme ut på Switch.
0: Ja.
3: Det er også litt gøy.
0: Det er kult at de får til å porte det over.
3: Ja, faktisk.
0: Mm. Jeg spilte det i fjor, det var veldig bra.
3: Ja, det skal være veldig bra. Så da får Switch-spillere også forhold til å oppleve det.
0: Ja, ja.
2: Det er bare flere og flere sånne store AAA-spill som kommer til Switch nå.
0: Det gjør det.
2: Switch 2 da.
0: De klarte jo det nydelig med Pragmata, det som kom ut fra en uke siden.
3: Ja. Ja. Mm. Og så er det Subnautica 2.
0: Ja.
3: Den kommer ut.
0: Det er det kjæresten min setter.
3: Om en uke. Ja. Ja, det er Subnautica. Det er veldig gøy.
0: Ja, veldig
3: stilig spill. Og så er det jo da Lego Batman Legacy of the Dark.
0: Ja,
2: ja.
3: Moro. The Dark Knight kom ut. Den også har jeg hørt veldig mye bra om.
0: Spilte den jeg var liten på Lego Batman.
3: Ja, så igjen, kanskje gøy.
0: Kanskje gøy.
3: Hvem vet. Men det jeg vil avslutte, eller ikke avslutte, en tidning til. Forza Horizon 6.
0: Ja, ja det er
2: veldig kult. Ja, det skal være i Japan.
3: Ja.
0: Nok et spill i Japan.
3: Ja, nok et spill. Så hvis man trenger racing game, så er det å anbefale.
0: Sist, ja, det er veldig gøy.
3: Ja, det er veldig gøy. Siste å anbefale er jo da, kommer jo da så klart, 07, First Light,
0: ja.
3: Kommer jo ut 26. er det vel? Ja.
0: 26. mai?
3: Ja, nei, 27. mai.
2: Det er 27. folk ganske hardt for å ha gjort.
3: Det tror jeg kommer bli ganske kult. Så det kan vi glede oss til. Og da kan vi kanskje tease til høsten at vi må ha en James Bond spesial.
0: Ja, det er gøy.
3: Ja.
0: Det må jeg ha her, man.
3: Eller så skjer det ikke så mye. Det er litt sånn litt drøpp over sommeren, men det er mest nå i mai.
2: Ja. Det er Assassin's Creed Black Flag.
3: Så klart, ja, den stemmer. Kommer jo i mai, var det ikke det det nå?
2: Kommer ikke. Eller var det i juli, tror jeg.
3: Juli?
2: Juni eller juli.
3: Ja.
0: Ja.
2: I sommer. Du kan være pirat i sommer.
3: Ja, ja. Okay. Kanskje bare hele sommeren skal være pirat.
2: Ja.
3: Gøy.
0: Pirat og Star Fox 25. juni, det må
3: ja,
0: ikke glemme.
3: Stemmer, det ble
0: jeg nærmest i går.
2: For et par år siden var det Brat Summer, nå er det Pirate Summer.
0: Pirate Summer.
3: Ja. Nydelig. Men da går vi over til hoved, hva skal jeg si?
2: Da poenget. Går vi over til meg.
3: Ja. Hovedperson.
2: Hovedperson. Ja, ok, da vil jeg at dere skal se for dere 6 år gamle Fredrik, 9. oktober 2006 sitter på kjøkkenbordet, har bursdag.
3: Oi.
2: Har så vidt bevissthet.
0: Har så vidt bevissthet.
2: Vet så vidt hva
0: vet
2: som skjer.
0: Vet ikke hvordan verden funker enda.
2: Nei, vet så vidt at jeg har bursdag. Ja. Det er noen som synger i hvert fall, det er noen som kommer med kake og ja, bursdagslys og,
3: ja.
2: Og noen mystisk pakke.
0: Ja.
2: Og så Fredrik, 6 år gamle Fredrik, har jo ikke peiling på hva videospill er, eller hva noe sånt der.
3: Nei.
2: Så åpner han opp pakken, og så er det en DS Lite, en hvit Polar White DS Lite.
0: Polar White.
2: Med Pokémon Emerald.
0: Kult. Og med Pokémon, ja.
2: Ja.
0: Wow.
2: Så det har da mamma og pappa vært og kjøpt en eller annen gang. Og så får jeg da en DS Lite og Pokémon Emerald.
3: Mm.
0: Visste de at du ville like det, eller bare tok de en sjanse? Liksom?
2: De tok en råsjans. Hadde vel hørt at videospill, det var en ting som var populært med barn.
0: Mm.
2: Jeg hadde vel kanskje spilt noen sånne flash-spill på PC-en til mamma eller pappa eller noe.
3: 1-2-3-spill.
2: Ja. Eller noen sånne spill som du fant på baksiden av sånne cereal frokostblanding esker, så kunne du sikkert gå inn på en sånn link, og så var det noen sånn lek- og lærspill eller noe. Men DS'en da, og Pokémon Emerald, det var min første spillopplevelse.
0: Mm.
2: Og jeg husker at jeg og mamma, jeg har fortalt den historien her før på Nerdprat, jeg og mamma, vi prøvde å finne ut av hvordan vi skulle spille Pokémon da.
0: Mm.
2: Og så er det jo, du begynner i denne første byen, og så får du en starter Pokémon av, hva han heter, Professor Birch i Emerald. Og så skal du gå opp og fighte din første Pokémon, og vi skjønte ingenting.
3: Nei.
2: Skjønte ingenting av hva noen ting betød.
0: Hæ, en RPG, hva er det her?
2: Ja, hvordan man angrep, og vi bare trykket på knapper, og det skjedde ingenting. Jeg tror vi var sikre, og vi brukte Growl 100 ganger.
0: Å nei.
2: Men han tok ikke skade.
0: Nei.
2: Men så var det plutselig så klikket det på plass, og så skjønte vi hvordan man skulle spille det.
0: Det var som en lærer.
2: Det var sånn en lærer. Og da var det ingen vei tilbake.
3: Nei.
2: Da var jeg frelst.

0: Ja, du der!
1: Ja?
0: Liker du film?
1: Ja!
0: Liker du tv-serier?
1: Ja!
0: Liker du å gå i dybden på ting som skjer i filmverden og tv-verden og skuespillere og nyheter og filmer og du liker og ikke liker?
1: Det tror jeg!
0: Da burde du høre på
2: Filmofil!
0: Mitt navn Emily!
1: Mitt navn Alba!
0: Vi Filmofil!
1: Sammen med Jame!
0: Du kan høre James stemme og vår stemme enda mer onsdager mellom 18 og 20 på Radio Revolt.
1: Og på podcast.
0: Og på podcast Spotify.
1: Yeah!
0: Check it out!
3: Yippee-ki-yay, motherfucker!

0: Filmmagasinet på Radio Revolt.
1: Det en veldig passende jingle, for nå beveger vi oss over I de voksne konsolene her. PlayStation.
2: PlayStation.
1: Fordi det var vel en eller annen gang I tredje eller fjerde klasse på barneskolen at folk begynte å bli litt sånn, nei, Wii det for barn.
3: Ja.
1: Wii det barnslig. Ja. Det PlayStation og Xbox som ja, ja, ja. Det de kule kidsa spiller.
2: Jeg har spilt ganske voldelig og grusomme spill på Wii også, da. Må jeg si.
3: Ja, men kom, jo, Black Ops kom ikke det ut på Wii.
2: Jo, jeg har det. Jeg har det faktisk. Og det, ja. Du har ikke lyst til å se det.
3: Nei, nei.
2: Det helt grusomt.
1: Jeg håper I hvert fall langt unna de på Wii. Jeg spilte Mario og Wario Land og Wii Sports. Ja. Koste meg med det. Så kom det et punkt da hvor jeg prøvde Burnout Paradise hos en kompis yes. på PS3.
3: Ja.
2: Hva det for noe?
1: Bil, har du hørt om det?
2: Burnout,
1: Burnout Paradise. Det jo tidenes racing-spill.
2: Det racing, ja.
1: Det laget av EA, det ikke?
2: Jo. Det det,
1: ja? Laget av EA, og greia I det spillet liksom, det insane bra crash-animasjoner.
2: Mm. Ja, stemmer. Å, det det, ja. Ja, ja, ja. Det
3: Burnout-serien
2: ja, ja, den, ja.
3: Utrolig kult.
2: Stemmer det.
1: Så det falt det helt for.
2: Mose og knuse biler, det var bra for deg.
3: Ja, kult.
1: Og så bra soundtrack, så bra verden å kjøre rundt I. Grafikken var sånn peak PS3, ja, ja. Sånn 2009-10-era.
2: Ja.
1: Skikkelig sånn gritty, liksom skittent. Ja, det var så kult.
2: Husker vi pratet om det her med den perioden I PlayStation 3, et spill som ser spesielt. Helt sånn...
3: Det sånn rett... Ja, de prøver mest mulig å få det til å se realistisk ut,
2: ja.
3: Men de må gjøre det litt sånn cartoonish, for at de orker ikke. Og da blir det veldig rart, men det blir veldig stil.
2: Ja, det en
3: veldig,
2: unik stil.
3: Veldig nostalgisk stil, da.
2: Mm. Ja.
1: Så jeg fikk jo den hva ble det? 10 jul 2010.
3: Ja.
1: Så vi på en sånn to år mellom hver konsol-cadence.
2: Ja, deilig, sånn ikke lenger da.
1: Nei, nei. Så ja, da fikk jeg den med Burnout Paradise, og så...
2: Hvilken PlayStation 3 var det da? Den gamle, eller den...
1: Det var slimmen.
2: Slim.
1: Ikke,
2: ja, den
1: slimmen. Ikke den feite.
3: Ikke superslim.
1: Nei, ikke superslim. Det var slim, ja. Så fikk jeg den med Burnout Paradise, så fornøyd, spilte det masse, og så kjøpte jeg meg Skate 2, ganske kort tid
2: etterpå. Ja, det var gøy.
1: For det hadde jeg også sikkert spilt hos noen kompiser.
3: Ja.
1: Og da ble jeg helt frelst av skateverden nå.
2: Mm. Ja, du begynte å skate I virkeligheten også?
1: Ja, jeg tror jeg fikk et skateboard når jeg var 7 eller 8, så jeg hadde det litt fra før.
2: Ja,
1: men så var det var en kompis borte I gata som ville begynne å skate litt ordentlig da.
3: Ja.
1: Og så fikk jeg meg Skate 2, så da begynte jeg å skate litt ordentlig da. Kjøpte meg Skate 3 også etterhvert. Så det liksom, det de tre spillene jeg husker best fra PlayStation 3.
3: Ja.
1: Burnout Paradise, Skate 2 og Skate 3. Og det sånne spill som du bare kan spille til det uendelige, egentlig. Du blir nesten aldri lei av dem. Det bare så gøy å spille, det så satisfying.
3: Ja.
1: Det så kule verdener.
2: Ja.
1: Du kan være så kreativ.
3: Mm. Ja.
2: Jeg synes PlayStation 3, da ble jeg så imponert av spillene.
3: Ja.
2: Og jeg gikk I første trinn, da hadde kompisen min Alf, sine brødre kjøpt Castlevania Lords of Shadows. Og vi var jo selvfølgelig alt for unge til å spille det. For det jo sånn De jo så voldelige, sånn gotisk vold og monster.
1: Ja. Ja.
2: Men jeg var så imponert over grafikken, og herregud.
1: Ja, det var et hopp fra Wii til PS3.
2: Ja, ja, det et hopp, ja.
1: Selv om jeg husker, jeg brydde meg ikke sånn kjempe mye om det, husker jeg, grafikken.
3: Nei.
1: Jeg brydde meg mest om at det var gøy å spille.
2: Ja, det var gøy, men sånn var jeg også. Jeg tenkte ikke at, men jeg bare husker at jeg syntes det så flott ut, da.
1: Ja.
2: Men jeg tenkte liksom ikke, oi, det så annerledes derfra. Det var ikke sånn, det var mer sånn, det spillet her ser så bra ut. Jeg tenkte jo nesten ikke alltid var på PlayStation 3. Jeg tenkte jo liksom ikke så mye over det, liksom.
3: Nei, jeg tror det kom det store skiftet mitt, var det PlayStation 2 til PlayStation 3.
1: Ja,
2: ja det fortsatt altså.
3: Vi spilte jo mye PlayStation 2, veldig mye PlayStation 2.
1: Ja, for du en PlayStation-kid.
3: Veldig PlayStation-kid. Og PlayStation 2 som oppvokst med PlayStation 2.
2: Mm.
3: Jeg tror jeg hadde nesten før jeg var født, liksom. Og så spilte jeg hele tiden. Og så var det hoppet der, når jeg husker Red Dead 2 kom ut, for vi fikk ikke lov til å spille mer enn 12-årsgrense hjemme hos oss.
2: Nei, det var sånn, ja. Du fulgte Peggy-reglene.
3: Følte litt sånn.
2: Peggy-reglene.
1: Red Dead 2, eller en eller annen.
3: Red Dead 1, da.
1: Ja.
3: Eller Red Dead Redemption, da.
1: Ja, ja, ikke sant.
3: Når det kom på PlayStation 3, vi fikk ikke lov til å spille det, jeg og broderen. Og så husker jeg broderen ble helt forelsket I det spillet.
1: Mm.
3: Og bare sånn der, jeg eneste ønsker meg, husker jeg, den satt til mora min var å spille det spillet, når han fylte 13 år, eller sånt, og begynte på ungdomsskolen.
2: Ja.
3: Og da fikk han lov til det, og det ble naturlig at jeg også måtte få lov, 3 år tidligere. Ja. Så jeg var 10, og jeg skulle bare sånn.
2: Synes han det var urettferdig da?
3: Ja, han synes det var urettferdig, men det måtte jo bare bli sånn. For jeg kunne jo ikke stå ut på gangen liksom, hver gang han spilte Red Dead.
2: Nei, det går ikke.
3: Og da husker jeg det bare tok helt av. Da begynte jeg, tror jeg, spillinteressen vår akkurat da.
1: Mm.
3: For jeg husker bare Red Dead var sånn, bare en følelsen, og nostalgien, det var noe veldig spesielt med hele den generasjonen der med ja. Spill.
2: Ja.
3: Jeg tror da virkelig folk bare sånn skjønte at det er noe mer enn bare en sånn
2: absolutt.
3: Hva skal jeg si, arkade-ish.
2: Det kunne gaming. Jo bli så mye plass enn, på PlayStation 3. De hadde ja. Jo Blu-ray-disket, vet du. Så det gikk jo fra 5 GB på PlayStation 2 til ja. Kunne ha 50 GB på Blu-ray. Så det er jo...
3: Så det var jo helt utrolig utvikling.
1: Ja. Det var jo PS3-eraen at liksom storytelling i videospill virkelig begynte å...
2: Ja, det leste vi oss. Begynte jo på PlayStation 3. Sånne store...
3: Og så ja, bare slutten på Red Dead 1 da. Red Dead Redemption.
1: Mm.
3: Det var bare sånn... Første gang tror jeg vi opplevde det var sånn der, what?
2: Mm. Nei, ja.
3: Kan det være noe ja, historie i det i et
2: ja.
3: Spill?
2: Ikke sant? Ja, ja.
3: Fordi det var liksom... Alle andre spill på PlayStation 2 var bare kødd.
1: Ja.
3: Liksom på en måte. Det var bare å ha det gøy.
2: Jeg fikk nesten aldri med meg historie, jeg kunne jo ikke engelsk.
3: Nei, det også da.
2: Det var jo så vidt jeg klarte. Ja.
1: Ja. Ja. Nei, det tok litt lengre tid før jeg begynte å komme inn i de story-spillene.
3: Ja.
1: Det var mer, ja, litt senere i tenårene, men...
2: Var det sånne arkadespill-aktige ting først, som Burnout og Skate og sånt?
1: Ja, Burnout og Skate, ja. Og så fikk jeg meg Skylanders da,
2: ja.
1: Etter hvert.
2: Åh, det var så ekte.
1: Det spilte jeg også hos en kompis.
2: Og du gjorde
1: ja.
2: Det,
1: ja. Ja, og det synes jeg var gøy. Så da fikk jeg det etter hvert.
2: Det er gøy, du er tre år eldre, men jeg har veldig lik tidslinje som deg liksom. Vi har ja, samme, ja, det er veldig gøy
1: ja. Jeg spilte det ikke så mye da. Jeg tror jeg solgte det etter hvert.
2: Var litt for glad for det, sikkert.
1: Det
2: var
1: perfekt ikke, for meg. Det var, fanget meg ikke helt.
2: Skylanders?
1: Nei, ja. Han kompisen jeg prøvde det oss første gang. Han spiller det fortsatt da. Så det fanget noen og fanget ikke andre like mye.
2: Takk for alle. Jeg og kompisen min elsket det, Skylanders. Det var ikke bra, vi fikk så mange figurer. Så mye penger de foreldrene våre kastet bort på det. Det er sånne figurer, ja, må jo ha det for å spille det.
1: Ja, jeg tror det var litt det som gjorde at jeg sluttet litt med det etter hvert, at jeg gadde ikke å kjøpe alle de figurerne.
2: Du skjønte at det var lureri?
1: Ja, jeg tror jeg må ha skjønt det.
3: Ja.
1: Nei, men det var mange gode minner fra PS3. Ikke like mye som Wii, nei. Men liksom fortsatt en viktig konsol i livet mitt.
2: Ja,
1: det vil jeg si.
2: En viktig generasjon.
1: Det var jo liksom begynnelsen på å prøve noe annet enn Nintendo da.
3: Ja,
1: ikke sant. Se hva som var mulig og...
2: Ja. Det var stor konkurranse mellom Xbox og PlayStation, og Nintendo gjorde sin egen greie, liksom.
1: Ja,
3: det er akkurat det.
1: Så ble man jo litt kulere da på lekeplassen av å ha en PS3 også.
2: Ja, det var sterk og stor og flott, vet du.
3: Ja, jeg husker bare den der øyeblikken når liksom, Black Ops kom ut, Black Ops 1.
2: Ja,
3: ja det stemmer det. Alle om Black Ops og zombies, og det, ja, var så, det var så viktig på skolen.
2: Ja, liksom, veldig zombies. Viktig. Se så tøff jeg er som spiller ja. Det, ja.
3: Nå synes jeg skrev for at på PlayStation 3 på online-profilen, så kunne du ha en sånn liten sånn bolke hvor det sto sånn beskrivelse der.
1: Ja.
3: Sånn der tok hun an. Og da skrev alle skrev sånn der, Kino i Toten, Round 20, solo. Så måtte du oppdatere, ja. Round 30, ja. Solo. Det var ikke noe bevis noen gang på at det faktisk kom så langt, men det var sånn, det måtte bevise.
2: Det er mulig, de måtte ha det med.
1: Ja. Nei, det må jo være en siste ting å nevne før vi går over til låt, at det er online-aspektet med PS3.
2: Ja. Ja,
1: jeg, fikk jo til å spille online på Wii etter hvert, og det var også en skikkelig sånn mind-expanding-opplevelse, men PS3 tok det liksom til litt
2: råd. Ja, det fungerer faktisk
1: spilte, PlayStation. Spilte Skate 2 og Skate 3 online med venner.
2: Ja, kjempekult.
1: Det var kjempekult. Og henge på skolen, henge på SFO, stikke hjem, og så kunne du spille sammen med en gang etterpå.
2: Det er jo helt utrolig, det er magi. Det er magi.
3: Jeg husker det første gang, for det tror jeg også var en egen periode, for da online kom, så var det sånn, hva skal man egentlig bruke for å snakke med venner på nett og sånn?
2: Ja.
3: Så husker jeg, etter nesten alle var en periode hvor de hadde en sånn earpiece, bare.
2: Ja, nemlig.
3: Som bare var sånn, ja, sånn du har sånn, ja, som du snakker i telefonen med, som var sånn en inne i øret.
1: En sånn shitty earpod.
2: Ja, oh my god.
3: Litt drittlyd.
2: Vi brydde oss ikke om det.
3: Nei. Og så husker jeg at vi var redde for å bli kalt som shit kids på kod og sånn. Ja. Så du kunne justere på stemmen hvor dypen skulle være sånn.
2: Åja,
3: så skru den litt ned.
2: Nei, sånn.
3: Så hørte det sikkert helt jævlig.
2: Ble helt Darth Vader.
3: Ja.
1: Ja. Nei, det er mange gode minner fra PS3 også.
3: Ja.
1: Nå får vi en låt her fra et annet viktig spill i livet mitt, Mario 3D Land. Mer om det snart. Her får du den låta. Av Kortikondo. Den er kjempegul.
2: Kult!

0: Du hører på Nerdeprat på Radio Revolt.
1: Wow. Kort og greit. Kort låt.
2: Kort låt.
1: Nå vi tilbake. Og det bra. For vi skal ja. Prate om min neste konsol, nemlig 3DS.
3: Oh, for en ja. Konsol.
1: Ja. Og den kjøpte jeg selv, hvis jeg husker riktig.
3: Jeg fikk
1: ganske,
3: til bursdagen.
1: Ganske, ja, i 2011.
2: Ja, tror jeg også kjøpte den selv. Ja. Faktisk.
1: Og det, jeg hadde egentlig ikke noen planer om å kjøpe den, sånn jeg visste, jeg fikk med meg at det skulle komme en 3DS da, en DS med 3D-effekt. Det var kult nok, men ikke noe som jeg tenkte at jeg måtte ha.
3: Nei. Husker faren min viste i avisen at den skulle komme ut. Ja. Det var sånn bilder av Pirate Wings 3D, og så fikk en kritikk for den var så dyr, og det var den jo,
1: ja.
3: Når den kom ut.
1: Men ja, det var ikke noe sånn som jeg følte at jeg måtte ha med en gang, inntil jeg så traileren for Mario 3D Land.
3: Ja, ja.
1: Og vi hørte jo en låt fra det spillet akkurat nå.
3: Ja, det er så, ja.
1: Og jeg tror det, altså det mange spill jeg har gledet meg til, men jeg tror hypen min for det spillet, det kommer aldri til å bli matchet.
3: Er det sant? Ja. Men det er så rart at du har så mange like opplevelser som meg. Hva er det her en sånn tidsparadoks? Jeg skjønner ikke. Jeg husker jeg var sånn syk på skolen, for jeg var så gledet meg sånn. Jeg hadde vondt i magen i mange dager. Det er helt sant. Jeg var nesten dårlig. Jeg var fysisk dårlig fordi jeg gledet meg sånn til det spillet. Og jeg rundet det sånn på to dager.
1: Jeg tror også jeg rundet det den helgen.
3: Men det husker jeg, det sto i Sandefjords blad, Super Mario 3D Land har kommet ut, men det er veldig enkelt. Det fikk kritikk, for det var veldig lett.
1: Og da ble du rasende. Da ble du rasende.
3: Nei, jeg var ikke rasende, jeg var jo kjempefornøyd. Wow, jeg fikk spille og kose meg så mye uten å dø 1000 ganger, liksom. Jeg kom meg videre i spillet, det var veldig deilig.
1: Ja, nei, det var jo et relativt lett spill, men jeg brydde meg ikke. Jeg synes det var helt fantastisk, og mest på grunn av artstylen egentlig. Det var så,
3: gode vibes.
1: Det var så tilfredsstillende artstyle.
3: Veldig.
1: Jeg husker, jeg husker jeg drev å rave at alle vennene mine før spillet kom ut sånn. Det er som en blanding av Mario 64 og Mario Galaxy.
3: Åja.
1: Ja. Det var det jeg tenkte. Og det var liksom det kombinasjonen av to av mine favorittspill da.
3: Det er jo mer som en kombinasjon av 3D Mario og 2D Mario, for det er jo liksom 2D-design i en 3D-verden. Så det har utført det utrolig bra. Det er veldig gøy spill. Hadde du 3DS, Herman?
2: Jeg hadde 3DS. Jeg tror jeg faktisk fikk det til jul når jeg tenkte meg om igjen. Jeg fikk det til jul, julegave. Ja.
3: Hvilken farge?
2: Blå.
3: Ja, den var altså turkis.
2: Det var lekker. Den var veldig fin. Det er til og med lettet. Jeg har å finne den da, det 3DS-en. Jeg spilte den jo i påske faktisk.
3: Ja.
2: Men jeg klarer ikke å finne spillene mine. For jeg hadde en sånn mappe med alle spillene, sånn der travel bag. Jeg vet ikke hvor den er. Nei, så det er veldig kjipt. Så jeg har bare ett spill, som er et av de Pokémon-spillene som kom ut med 3DS. Jeg husker ikke hva det heter.
1: XOI, ja.
2: Ja, det var en av dem. Jeg husker ikke hvilken annen det var. Men det husker jeg var ganske fett. 3D-effekten var
3: kul. Jeg elsker 3D-effekten.
2: Ja. Så jeg likte den ganske godt. Ja. Den hadde alt det liksom, jeg føler DS'en ikke hadde, og så var det sånn der skrittteller og sånn, husker jeg, var ganske gøy.
3: Ja, ja. Og Game Pass, når du gikk forbi andre med 3D, så dukket de opp. Ja, Street Pass, mener jeg. Ja. Så dukket de... Game Pass. Du dukket opp Street Pass når du gikk forbi noen, så kom det en sånn grønt lys om at du hadde liksom, møtt noen som har en 3DS, da. Veldig gøy, så du hva du spilte, og du fikk ting i den... Street Pass-appen.
2: Altså, jeg husker det var ganske morsomt, og så var det mye mer av den der, det var vel sånn der opptak kunne du ta på den, og ta bilder, var så mye tull og fjass, men det var bare sånn der morsomt å ha med seg overalt.
3: Ja. Og det var sånn Face Raiders, hvor du tok bilder av deg selv, og så skjøt du sånne ballonghoder med propell.
2: Ja, det er akkurat det. Veldig spesielt.
1: Det var mye sånn rart out of the box, og jeg husker at det, for jeg kjøpte 3DS'en mot slutten av sommerferien, i august må det ha vært, august 2011.
3: Ja.
1: Og da var det nesten ikke noe spill på den.
3: Nei, det var veldig.
1: Men jeg kjøpte den så tidlig, fordi jeg gledet meg så mye til Mario 3D Land. Og det skulle komme, jeg tror det kom i slutten av oktober, eller begynnelsen av november det året.
3: Ja.
1: Så det var jo et par måneder å vente da. Og når du er 10-11 år, så er jo et par måneder, det er jo følelsen som flere år.
3: Ja, herregud, så grusomt.
1: Så jeg husker, jeg holdt ut kanskje en uke eller to da, uten å spille, og bare spilte de gamle DS-spillene mine på den.
3: Ja, da akkurat.
1: Og så kom jeg til et punkt hvor jeg var sånn, nei, jeg må ha et ordentlig 3D-spill som bruker 3D-effekten da.
2: Ja.
1: Så da spurte jeg moren min om hun kunne dra og kjøpe Nintendogs til 3DS for meg.
2: På 3DS?
1: Det var noe, det er sikkert greit. Og så husker jeg, må jeg ha husket i bakhodet et eller annet sted at når jeg kjøpte 3DS'en, så han karen på GameStop som hjalp oss da, anbefalte et spill som het The Legend of Zelda Ocarina of Time.
3: Åh, jeg synes det hørtes bedre ut enn Nintendogs.
1: Ja, men det trodde ikke jeg på når jeg kjøpte den. Ja, det går fint, jeg trenger ikke det spillet, jeg skal bare spille Mario. Det går fint. Også mens mor eller mamma var på Elkjøp og skulle kjøpe Nintendogs, så så jeg en trailer for Ocarina of Time.
3: Og det var lurt. Ja. Hvor så du den?
1: Den trailer? Kom opp ganske tilfeldig på YouTube, tror jeg. Ellers må jeg ha tenkt det må ha poppet inn i hodet mitt eller noe.
3: Hadde du en iPhone da? Så tror jeg det.
1: Jeg tror kanskje jeg må ha sett den på Mac'en til moren min eller noe.
3: Ja, ikke sant. Hjemme.
1: Og det var den traileren med Robin Williams.
3: Ja, den ja.
1: Ja. Hvor han snakker til datteren sin og sånn.
3: Som heter Stella.
1: Som heter Stella. og når jeg så den traileren, så ble jeg overbevist. Og så rakk jeg å ringe mamma mens hun var på Elkjøp og sa nei, jeg vil ha Zelda likevel. Kan du kjøpe det i stedet for Nintendogs?
3: Synes jeg var godt valg av deg.
1: Ja. Så ordnet det seg, så fikk jeg komme hjem med Zelda. Og det var også en helt sånn ny spillopplevelse. Har aldri spilt noe lignende. Men jeg måtte bruke en walkthrough da, første halvdelen av spillet. For jeg skjønte ikke helt hvordan man skulle spille det.
2: Nei, sånn
1: det. Men når det først klikket, når jeg begynte å skjønne hvordan jeg skulle spille det selvstendig.
3: Mm.
1: Det var sånn...
3: Det var kult.
1: Ja, det var som å ha et ordentlig, ekte eventyr.
3: Tenk på det.
1: I lomma, liksom.
3: Og da var det spillet allerede 15 år gammelt.
1: Ja.
3: Du kan tenke deg hvor revolusjonerende det var når det kom ut først.
1: Ja.
3: At det fortsatt holder seg så godt, da.
1: Ja.
3: For det er et ordentlig gøy og... Så fantastisk eventyr.
1: Ja.
3: Og Green of Time. Det er veldig kult.
2: Men det kan jo si at han på GameStop faktisk kunne sakene sine, da.
3: Ja, det er bra.
1: Han kunne
2: må
1: sakene sine.
2: Må innrømme det.
1: Ja. Men det er jo...
3: Nintendo som var for jenter.
1: Og Green of Time 3D åpnet også øynene mine opp for retrospill. Fordi jeg skjønte jo etter hvert at 3D-versjonen var bare en remake.
3: Ja, ja, ja.
1: Så det åpnet også opp... ja, det var jo gjennom det at jeg begynte å samle på retro-konsoler. Ja, ja, ja. Det kan man også ha en hel sending om. Kanskje til høsten.
3: Kanskje det. Men det er jo akkurat som Super Mario 64 DS da. Det var på en måte bare en slags remake nesten.
1: Ja. Nei, skal vi høre Zelda's Lullaby eller?
2: Kan ikke høre den
1: fra Ocarina of Time.
3: Komponert av Koji Kondo.
1: Ja, her kommer den. Den er nydelig.
2: Den er bra da.
1: Yes.

0: Når det prater på DAB radio.
1: DAB. Vi tilbake, og vi på DAB. Vi overalt, faktisk. Overalt. Du slipper ikke unna. Det noen som har lyst til å gjette hva neste konsol basert på det vi nettopp hørte, eller?
2: Vi har jo pratet om PlayStation. Kanskje det tilbake til PlayStation, da?
1: Kanskje det.
2: Etter Wii, det må jo være noe sånt. Eller Xbox, det eller det. Kanskje du holdt deg med PlayStation, kanskje?
1: Litt mer voksen hørende låt, men ja, det PS4.
3: Ja. Wow.
1: Ja. Den kjøpte jeg, eller den fikk jeg faktisk, fordi jeg hadde lyst til å spille FIFA.
2: Du kjøpte fordi du spilte FIFA?
1: Ja, jeg hadde lyst til å spille FIFA med bedre grafikk. Det var derfor jeg kjøpte PS4.
2: Det var det. Det det minst gamete jeg har hørt. Det sånn de fotballfolka på skolen min sa, de som aldri spiller spill, men bare vil spille FIFA. Det var så kult.
3: Det er spesielt.
1: Det var i min FIFA-crazy-periode.
2: Ja. Alle har en sånn crazy-periode.
1: Så det var grunnen til at jeg kjøpte PS4, men det var jo ikke det som fikk meg til å forelske meg i PS4.
2: Nei.
1: Det var jo spill som Uncharted og Assassin's Creed og The Last of Us. Og,
2: jeg husker fortsatt at jeg synes ikke den tidlige PlayStation 4-fasen var så... Den utmerket seg ikke så veldig. Jeg synes senere PlayStation 3-spill så jo fortsatt veldig bra ut. Så jeg kan ikke engang huske at kompisen min fikk en PlayStation 4. Jeg bare, og er det her PlayStation 4 nå plutselig?
3: Nei, det hadde kanskje ikke den store... men det var for at hun var så feig, synes jeg. På den overgangen, PlayStation 3 og PlayStation 4. Ja. De ga jo ut Assassin's Creed Black Flag på PlayStation 3 og PlayStation 4. Og de gjorde jo sånn hele tiden. At de prøvde liksom å ha litt sånn cross-generation-greie. At det skulle gå sånn smooth overgang. Men det er jo det er veldig feil.
2: Men det husker jeg. Jeg tenkte veldig over det. At det liksom, jeg syntes liksom det var så rart det hoppet. Og er vi plutselig en ny generasjon da?
3: Ja.
2: What?
3: Nei, jeg vet ikke hvorfor de gjorde det på den måten. I stedet for sånn at det bare er sånn, bang, nå er det en ny... bedre teknologi, så er det bare sånn, vi vil fortsatt ta at dem på PlayStation 3 skal så fortsatt få lov til å spille
2: altså, det nye spillet. Liksom. Ja, nemlig. Det er rart. Ja.
3: Og sånn er det på PlayStation 4 også. Det er ikke sånn kod blir fortsatt lagt ut på PlayStation 4.
2: Og det er kanskje sikkert.
3: Det er noe sånt. Ja, og det også er bare helt vilt, liksom, at det går an. Så det er litt synd.
1: Ja.
3: Over til Fredrik, sin PlayStation 4-liv.
2: Du startet med FIFA.
1: Jeg startet med FIFA, og så... På et eller annet tidspunkt, så jeg tror det var gjennom E3 da, E3 2015 eller 2016, at jeg så traileren til Uncharted 4.
2: Ja.
1: Og da begynte jeg liksom å bli, da var jeg vel 15 eller noe, 14-15. Og da hadde jeg liksom begynt å bli gammel nok til å være nysgjerrig på litt mer sånn voksen type spill da. Litt mer story-heavy spill, litt mer karakterdrevne spill, med litt mer action da.
2: Ja.
1: Så det husker jeg at... den Uncharted 4-traileren fikk meg til å spille de første tre Uncharted-spillene.
2: Ja, det er kult da.
1: Så det fikk jeg gjennom den remastered-trilogien på PS4.
2: Ja, stemmer det.
1: Og så begynte jeg å spille Assassin's Creed. Og så, ja, på et tidspunkt så kjøpte jeg... Jo, jeg husker slutten av sommerferien 2016, så kom No Man's Sky.
3: Ja.
1: Og det vurderte jeg litt å kjøpe.
2: Det var bra du ikke kjøpte det da det kom ut.
3: Ja,
2: da var du jo helt uferdig.
1: Endte faktisk aldri opp med å kjøpe det, for jeg dro på GameStop. Og tenkte jeg at jeg skal bruke 600 kroner på et spill, så tenkte jeg at det skulle være No Man's Sky da. Og så jeg i hylla på tilbud Ratchet & Clank til 300 kroner og The Last of Us til 300 kroner. Så tenkte jeg 600 kroner for No Man's Sky eller 600 kroner for Ratchet & Clank og The Last of Us. Og så gikk jeg heldigvis for Ratchet & Clank og The Last of Us. Og The Last of Us, kanskje litt langt å si at det endret livet mitt, men det er den beste historien jeg noensinne har opplevd i noe som helst medium.
2: Liksom det var bedre enn de beste filmene du har sett, liksom?
1: Ja, det er fortsatt det. Det er bedre enn den beste boken jeg har lest, bedre enn den beste filmen jeg har sett. Det er den beste historien jeg har vært vittne til.
3: Du var litt sent ut på Last of Us Train, da.
1: Ja, det var det.
3: Når var det kommet først?
1: Liksom? 2013. Ja, så jeg spilte det 3 år etter at det kom ut, da.
2: Ja.
1: Men jeg husker da det kom ut... Så fikk jeg det med meg, liksom, men jeg syntes det var for skummelt. Da.
3: Ja, ikke sant.
1: Og så leste jeg mer og mer om det etter at jeg kjøpte det, etter at jeg fikk meg PS4. Og så hoppet jeg endelig inn i det da, og følte meg klar for det. Da var jeg i ferd med å bli 16. Spilte det, ja. Helt, Ble helt bergtatt. Det er første spillet jeg har grått ordentlig.
2: Ja, har du det? Sånn,
1: det? Jeg tror jeg grått litt når jeg spilte Skyward Sword. Ja. Eller jeg ble emosjonell i hvert fall.
2: Ja, det er så rørende.
1: Ja, men det er jo en ganske emosjonell historie da, med Zelda og Link og forholdet deres.
2: Jo, det er jo fint. Ja.
1: Det var nok ikke noe mer enn å, liksom, at jeg følte at jeg ble emosjonell da. Men det
2: last... Musikken og sånn styrke, det er veldig dubbel. Ja, det er klart, det, jeg skjønner jo det.
1: Men The Last of Us fikk meg faktisk til å grine.
2: Ja.
1: Ja. Og det er det ikke, det tror jeg aldri, det er det ikke noe spill som har gjort siden da.
2: Det er utrolig kult.
3: Ja. Jeg bare husker veldig godt med det, at jeg så på PewDiePie, som alle andre gjorde på den tiden, når det kom ut. Og han spilte jo det, når det kom ut. På
2: sånn release det,
3: day eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Og jeg husker jeg, første gang jeg har sett 5 minutter av spill, og så husker jeg skrudd av videoen, og bare sånn, det her skal jeg spille.
2: Er det sant?
3: Ja.
2: For du så, den intro-delen da?
3: Ja, jeg så liksom bare første fem, og så bare sånn, det her kan ikke jeg bli spoiler kult, og kult. Se noen spille, det her må jeg oppleve selv. Det er første gang. Og jeg husker det veldig godt når jeg skrudde av videoen, faktisk. Så det er et veldig spesielt spill. Det kan jeg anbefale til alle som ikke har spilt så mye spill.
2: Hallo, hallo.
3: Last of Us.
2: Ja. Jeg har ikke spilt det.
1: Shame.
2: Skal jeg gjøre det?
3: Shame, gjør det.
2: Skal jeg spille med kjæresten min?
3: Ja, gjør det.
2: Det er så vanskelig, for jeg, liksom, jeg og kjæresten min skal spille sammen, men når er det vi for tid da, begge har lyst til å spille samtidig da?
3: Det er det.
2: Det er liksom hver fulle måned, liksom. Det er helt håpløst.
1: Ja. Dere må bare sette av 3 dager.
2: Ja, vi må det. Vi altså, må late som at det er en serie, liksom.
3: Det tar ikke
2: liksom.
3: Så lang tid heller. Løst off.
2: Nei da, nei da.
1: Maks 15 timer.
3: Ja,
2: ja, det er vanlig. Ja. Det går bra.
1: Mm. Ja, nei, det er et av få spill som jeg vil kalle et mesterverk.
3: Mm.
1: Ja.
3: Ja, det er helt utrolig.
2: Det jeg synes var et mesterverk på PlayStation 4 var Mortal Kombat X.
3: Ja, stemmer.
2: Å, fy søren, alt det gør og blod, ja. Fiss. Å, det var så voldelig. Å, fiss, du hadde ikke taklet det, Fredrik. Du
1: synes Dead Space var på kanten. Stemmer det. Sett klipp fra det, jeg tror ikke det er for meg.
3: Skal vi bare ta sånn det siste, for vi må videre, men
1: ja, videre.
3: Liten, for at vi er bootlickers. Det er jo God of War, da. Det kom jo...
2: Stemmer det?
1: Ja, det spilte jeg også. Det må jo også nevnes. Ja,
3: vi må bare nevnes.
1: Vi må nevne det.
3: Vi har snakket nok
1: vi kommer, om God of War. Vi kommer tilbake til det.
2: Ja. Da kommer det låt.
1: Ja, det er The Choice fra The Last of Us.

0: Helt fantastisk.
1: Mm.
0: Ja, nå har vi kommet til neste konsol, og nå vi i 2017. Mars, 3. Åh, mars.
2: 3. mars.
0: Mm. Spesiell dag.
1: Hva skjedde da?
0: Ja, de som vet, de vet.
2: De som vet, de vet. Nei, ja, det blir første tennistime da.
0: Oi, det er dårlig timing.
2: Og så fikk jeg switchen min etterpå.
0: Ja, det gjorde jeg jo. For det var jo dagen Switch kom ut.
2: Ja.
0: Og den hadde jeg også som med Wii U gledet meg masse til. Mm. Ikke like mye som Wii U, husker jeg. Men det var jo alle disse lyktene om NX.
2: Ja, før det, ja.
0: Modell, sånn codename NX.
2: Ja, ja, ja.
0: Nintendos neste konsol, og alle lurte på hva det skulle være. Siden Wii U var så dårlig suksess.
2: Det var mislykka greier.
0: Ja. Så alle var veldig spente. Og så hadde det jo Zelda Wii U hadde jo blitt teaset egentlig gjennom hele Wii U sin lifespan, ja. Men så kom det aldri.
2: Jeg forhåndsbestilte det i 2014. Ja, og ventet.
0: Og så fikk vi til slutt vite at det skulle komme på den neste konsolen da.
2: Mm.
0: Og så kom det endelig da til Switch kom ut 3. mars 2017 med Breath of the Wild.
2: Ja. Mm. Endret spillhistorien.
0: Ja, og det var jo også jeg husker egentlig sånn, jeg synes jeg vil ikke si at jeg var skuffet, men det var ikke helt det Zelda-spillet jeg hadde lyst på.
2: Nei.
0: For jeg hadde lyst på noe litt mer tight, og noe som hadde en bedre story.
2: Ja.
0: Men fortsatt sånn ganske mindblowing spillopplevelse.
2: Jeg husker jeg ikke brydde meg om det, jeg bare var helt slukt i den verdenen på det spillet.
0: Mm.
2: Og det tenkte jeg ikke på, denne historien.
0: Nei.
2: Men jeg skjønner hva du mener da.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Så det var litt sånn, ikke bittersweet. Jeg var fornøyd med spillet, jeg synes det var helt utrolig. Jeg husker særlig det var et øyeblikk, da var jeg kanskje 15-20 timer inn eller noe. Jeg hadde kommet meg ned på Hyrule Field, så re jeg rundt på en hest jeg hadde fanget ute i det ville, og så bare re gjennom der, i det gresset, og lyse, måten lyset skinte ned på gresset, og ja, bare var så mye åpent rundt, så mye å gjøre, at det...
2: Ja, helt utrolig.
0: Ja. Det, første, det var en helt ny spillopplevelse,
2: ja, herregud.
0: Faktisk.
2: Det er så kult.
0: Mm.
2: Det første jeg gjorde var å dra til Colosseum, og så var det en sånn Lionel, sånn løvemann, som bare drepte meg.
0: Mm.
2: Det var sånn, det her er så kult. Jeg elsket det.
0: Ja.
2: Og så kom Mario Odyssey senere på
0: det
2: da.
0: Det er mitt favorittspill på Switch, tror jeg.
2: Ja, det er dritbra.
0: Elsket jeg, det var så bra. Det er også et, som The Last of Us, et av få spill jeg vil kalle det mesterverket. Det er 10 av 10 for meg.
2: Ja, meg også. Jeg er 100% av det. Jeg er helt ferdig. Alt sammen.
0: Jeg kom ikke så langt, men fortsatt et av mine all-time
2: favoritter. Kjempebra spill.
0: Jeg har aldri spilt det siden jeg lundet det, faktisk.
2: Oi, det

0: Vet du hva du skal bestille?
1: Nei, men jeg tenkte å gå og spørre bokbartenderen om en anbefaling.
2: All right, det er på tide med bokanbefaling, så klart. Ja, nå er Håken stressa. Signe, har du noe, eller er du like stresset som Håken nå?
3: Nei, altså, jeg har jo akkurat sagt det at min eneste vårbok er Stor oppstandelse. Mm-hmm. Men jeg synes virkelig folk skal lese den. Det er en unik leseropplevelse, altså. Mm. I hvert fall for noen som ikke har lest noe sånt før. Og nei, anbefales.
2: Egner den seg til å sette i en park og lese?
3: Ja, jeg synes det. Den er så enkel å bare plukke opp og legge fra seg, og man leser den veldig, veldig fort, for det er jo ikke så mange ord per side.
2: Mm.
3: Så veldig deilig å lese litt sånn chunks her og der. Mm. Absolutt. Bra til park.
2: Bra til park. Nice. Mm. Fant du noe, Håken?
4: Ja, jeg tenkte på Beatles av Lars Aabye Christensen.
3: Ja. Ja!
4: Den gir meg skikkelig vårfølelse, ass. Ja,
3: enig. 60-tallet er litt vår.
4: Ja, det er egentlig. Det, altså.
3: Ja.
4: Det er det. Jeg tenker spesielt på en eller annen, det er en scene der hvor de raser ned en eller annen gate i Oslo på syklene sine.
3: Ja.
4: Åh, det er skikkelig sånn vårstemning, ass. Det husker jeg at jeg syklet på våren da jeg var liten.
3: Wow.
4: Ja.
2: Ja, det er en ting med våren. Sykling.
4: Ja.
3: Åh, ja, det er det. Gud av meg.
4: Det er det.
3: Ja. Jeg tenkte også på Norwegian Wood.
4: Ja,
3: den er litt vår.
4: Det er jeg enig i, faktisk.
3: Og den anbefales, eller sånn, jeg synes det bare var litt sånn behagelig, rett og slett. Og jeg synes vårbøker skal være litt sånn fine og litt roligere på en eller annen måte.
2: Mm.
3: Og hvis man ikke har lest Murakami, så burde man jo lese noe Murakami. Han er jo også problematisk, men jeg synes man skal lese det for seg selv, og så skjønner jeg litt hvorfor. Ja. For det er jo litt fascinerende måten han skriver på, men det er jo også veldig gode bøker.
4: Mm. Ja, som faen.
2: Ja, enig. Nei, jeg ble så usikker. Altså, jeg hadde jo 3000 dikt med meg i dag, fordi jeg klarte ikke å bestemme meg. Men så valgte da den året av Thomas Espedal, som jeg anbefaler alle å lese.
4: Yep.
2: Men jeg synes virkelig våren er tida for å lese dikt. Yep. Og tida for å lese dikt i 17. mai. Frokost, kanskje.
4: Ja.
2: Det gjør jeg i alle fall.
4: Kommer. Ja.
2: Men også kommer jeg ikke på noe dikt å anbefale. Men jeg synes André Bjerke, jeg vil anbefale å lese dikt av han. Og han har veldig mange dikt om våren. Han har for eksempel et som heter I vårgresset, som jeg vil anbefale. Og det starter sånn her. Jeg sitter her, litt frossenblå, men varm i sinn. Og det synes jeg er våren. Sånn, du er sånn her, faen, jeg er egentlig fette kald.
4: Ja.
2: Men jeg er varm, fordi det er så deilig med vår, liksom.
3: Ja. Definitivt. Det er den første vårsola som egentlig ikke er varm. Det hele tatt.
2: Ja, så setter du der i fornektelse. Ja. Så det er mye anbefaling da, i vår gresse av André Bjerke.
4: Det var en god anbefaling.
3: Mm, absolutt.
2: Nei, men vi er faktisk ferdige for dagen. Så vi skal ut i vår sol da.
4: Mm.
2: Mm, hvis den ikke blir borte.
4: Da sleike sol.
2: Oh yeah. Nei, men vi høres. Ses og høres. Så goodbye.
4: Ha det på badet.
3: Ha det.
2: Dere skal få høre låta Walking. My Black Dog av Veps.

0: Vi bodde i samme kollektiv.
1: Noen ganger bare straight up lyver jeg, for jeg prøver å være interessant.
2: Bruker porno hver dag, men jeg er blodfeminist.
3: Spennende, fordi at jeg har nemlig snakket med moren din.
0: Hva er skjermtiden din?
4: 9 timer 23 her!
1: Men du vet jo egentlig hva brain rot er.
3: Det liker jeg veldig godt. Jeg synes man må være mindre kildekritisk.
4: Du synes det?
3: Ja.
5: Spesiola jackass-karne som gjør sånn triple backflip inn i en døds.
3: Hvis vi skulle lage en religion, da, så er det i hvert fall ingen munker som skal ha mobil.
0: Vet du hva, kan vi dele en klappstol?
1: Da sier jeg, move your fat ass.

0: Ja. Oi, oi, oi, ny intro. Jeg liker det, jeg liker
1: Eller,
0: det godt.
1: Vi prøver oss i hvert fall. Ja. Vi prøver oss i hvert
2: fall. Jeg veldig glad for den nye introen. Jeg synes den var skikkelig bra.
1: Hva det, hvor lenge har vi kukket den? Vi har kukket den siden i januar, har vi ikke det?
2: Nei, siden i forrige fjor.
1: I forrige fjor?
2: Ja, jeg begynte å tenke på den da.
1: Du begynte å tenke på den da? Ja. Ja, det er bra.
0: Nei, jeg synes den var veldig bra.
2: Ja,
1: ja det er bra.
2: Jeg er stolt.
1: Det føles litt mer ut som oss, egentlig.
0: Ja, det er jo oss.
1: Ja.
2: det er ikke rart det føles ut som oss.
1: Nei, nei det er sant, det er sant, det er sant, det er sant. Det er ikke så rart, ja, nei.
2: Det var bra vi fikk med deg også i den pia, fordi vi holdt på siden ferdig når vi gikk av med deg, og så var jeg sånn, vent da, vi burde vente til vi har nyopptatt.
1: Ja, vi kunne også bare lagt inn henne bia etterpå.
0: Bia.
1: Bia. Bia.
0: Ja, nei, jeg synes det ble gøy. Da fikk jeg sagt at jeg ikke synes munker skal ha mobil, så det setter jeg pris på.
2: Jeg diskriminerer de folka som har minst allerede.
1: Vi snakket jo om at de skulle få kallenavn i sted.
2: Ja.
0: Ja.
1: Og du, ditt kallenavn er bø. Bø. Bø.
2: Ja, jeg liker det. Ja. Og hva var det du skulle få igjen?
1: Nei, hun kallte meg Zook. Zook fra Komet-kameratene.
0: Han satt sånn. Og så, hvorfor zooker du sånn?
1: Hvorfor zooker du sånn?
2: Ja, det er faktisk veldig. Og skal stå på zooke da.
1: Ja. Zook. Zook står på zooke.
2: Ja, nei, men så ja, det er bra. Da må vi bare finne kallenavn til meg og Bettina i løpet av sommeren da.
0: Det er fint. Du må bare komme til oss.
1: Ja, for nå ble du bø.
0: Nei, men det er altså
2: sånn. Ja, nå ble du bø.
0: Jeg skjønner at det heter Pia, og det er litt sånn kort og litt vanskelig å lage et kallenavn på, men bø.
1: Hva med pø?
2: Nei, det er veldig ekkelt ut. Nei, jeg liker bø. Jeg liker.
0: Bø.
2: Men bø, hva har du holdt på med de siste?
0: Nei, jeg er jo inne i denne eksamenstokka, dessverre. Sånn som alle andre. Ja. Leser ganske mye, men koser meg litt med det faktisk. Jeg synes det er spennende. Men det er jo litt trist at alle, når man ser på folk, så ser det ut som de har lyst til å dø, liksom. Det er helt sykt.
2: Ja, eller det er noen som ser ut som de planlegger terror, men det er ikke alle. Det er bare noen veldig spesifikke. Noen veldig spesifikke folk får det ansiktsuttrykket når de er stresset.
0: Ja.
2: Og så er de veldig nervepirra.
1: Jeg har en kompis som gjør sånn, og det er jævlig irriterende.
2: Ja, men så det er bare å passe på. Men det er det. Jeg føler nå hadde vært beste tiden til å begå terror, fordi ingen hadde visst at du planlegger det.
1: Hei, åh. Låt? Sa noen låt?
2: Nei, men ingen vet at du planlegger det, liksom.
0: Nei,
2: du kan okay, sitte på bussen.
0: Hvis det blir terror i drar nå, så vet du hvem som står bak.
2: Hvem som motiverer
1: det? Nå kommer PST-bankene på døra bare sånn, hei. Ja, hvem var det som kunne være terror?
0: Uffa, nei. Nei, hva med dere da? Hvordan har dere det?
2: Zook, hva er det du har gjort?
1: Zook, jeg har levert en oppgave.
0: Oi.
1: Og så skal jeg levere en oppgave til denne helgen.
2: Jeg hater å levere ting.
1: Og da er jeg ferdig å ha sommerferie.
0: Du er ferdig med sommerferie?
1: Jeg har
0: ferdig. Da har man ikke sommerferie.
1: Jeg er ferdig å ha sommerferie i helgen, forhåpentligvis.
0: Oh my god.
2: Oi, ok, det er fortsatt veldig. Skal du hjemme en gang, eller skal du chille litt?
1: No, bro, Trondheim i juni er helt fantastisk. Jeg skal være her hele juni.
0: Det snør nå, det er ikke.
1: Det er faktisk helt sykt at det snør nå. Ja. Det snødde i dag, og det snødde tidlig i dag.
2: Og det hagler og snør og alt sammen.
1: Ja, men i juni så er det fint å være i Trondheim. Og så er det ingen studenter her.
0: Det er sant.
1: Så det er veldig chill å være i Trondheim i juni.
2: Det kan jeg faktisk forestille.
0: Da føler jeg at alle de som ikke studerer kommer liksom, de endelig kan de ta byen sin tilbake.
1: Ja.
2: Ja, men jeg kan forestille meg at det blir veldig tomt der i alle sånne semesterferier da.
1: Mm.
2: Fordi da er jo folk borte med.
1: Men jeg synes det er så ding, altså.
0: Mm. Ja.
1: Hva har du gjort, Evan? Even?
2: Ja, apropos det. Jeg husker jeg hadde en kompis, Odd.
1: Også,
0: even and
1: også,
0: odd.
1: Ja, even and odd.
2: Og så var foreldrene våre sånn, vi må ta dem med til Amerika, det hadde vært så borsomt.
1: Det var
2: så
1: even and odd.
2: Ja, even and odd. Så de, ja. Men i hvert fall, det jeg har drevet på med det siste er, jeg har også prøvd veldig hardt å gjøre skole, men jeg har også funnet en balansen at jeg vet at hvis jeg pusher meg, hvis jeg er liksom dritsliten klokka fem, så er det ikke noe vits å pushe seg selv til klokka sju.
1: Fordi, det er sant.
2: Fordi man heller får ikke noe ting ut av det. Ja, eller heller gå på kino.
1: Åh, har du vært på kino?
2: Ja, og jeg har sett både The Drama og Michael Jackson.
1: Okay.
2: Begge for full pris da. Fordi jeg fant ut i går at jeg kan få halv pris for dem. Av en eller annen
1: kinoklubben.
0: Ja.
1: Ja, det er god.
0: Jeg og Even fant ut at vi har vært på kino sammen. Uten at vi visste det.
2: Vi var på samme The Drama. Ja. Så jeg regner med at det samme skjedde i filmen vår. Fordi du vet aldri, hvis noen andre hadde dratt og sett The Drama, kanskje det var en annen.
0: Det er sant.
2: Mm.
1: Altså det var en annen The Drama?
0: Ja, nei, men at det skjedde et annet drama da.
2: Ja.
1: Oi, ja, det var veldig gøy om de bare lagde forskjellige drama i hver film.
0: Ja, for det var helt sykt den viset i hvert fall.
2: Ja, den var dritt.
1: Ja, fordi jeg har ikke sett filmen, men jeg ble spoilet.
0: Ja, nei, vi kan, ikke...
2: kan jeg nå diskutere slutt?
1: Ok, spoiler warning, slå det av i 30 sekunder.
2: Ja, spoiler warning for the drama. Det jeg skulle si var at, du vet, det handler jo om hun...
1: Ok, kan jeg bare si, for det jeg hørte er jo at hun konfesser at hun har planlagt en skoleskyting.
0: Ja,
1: ja, det er det jeg greier.
2: Det er riktig, og så har de bryllupet sitt, og så blir de dritstress, og han fucker opp fordi han blir drita på bryllupet, og sier masse weirde ting i talen sin.
0: Ta helt av.
2: Og så blir han liksom banket av en eller annen kar, og så drar han hjem, og så ligger han på det bordet. Husker du denne scenen, hvor han liksom bare lå på det bordet og var dritsliten etter det bryllupet?
0: Ja.
2: Du, jeg tenkte at den beste slutten der hadde vært hvis hun hadde kommet og skutt ham. Ok, det høres helt insane ut, men for tenk så sykt,
0: ja,
2: men, fordi, ok, det var jo sånn sweet lovey-dovey slutt da, men sånn, tenk så sykt bra sluttet hadde vært, hvis det liksom, in the end, så ser man at hun fortsatt har sånn, liksom veldig voldelige tendenser, og at det liksom ikke hadde vokst fra henne, at man trodde at det vokst fra henne, og så bare klikker hun helt, liksom hun full crash out, liksom, og så,
0: ja.
2: Jeg tenkte at det hadde vært en insane slutt, liksom at hun kommer inn i stua og bare, blastekar.
1: Men det er så mange filmer hvor det bare hadde vært litt annerledes, så hadde det vært mye bedre slutt.
2: Ja. Ja, men i hvert fall, det var det om The Drama.
1: Det var det, Drama.
2: Ja. Ja. Og nå skal vi høre Destroy Me av Dive.

0: Dere er så rå. Dette er så bra. Jeg er kjempeimponert.
1: Jeg liker det. Vi har mye nytt i dag, da.
0: Vi har mye nytt i dag.
2: Ja, vi har faktisk mye nytt.
0: Vi har mye nytt i dag.
1: Ja. Men det er litt gøy. Sangnivået er kanskje ikke helt på...
0: Det har ikke noe å si. Det er jo groovy vibe.
1: Det var groovy, og alle sto og dansa.
0: Jeg koste meg. Det er første gang jeg hørte den, og jeg synes det var bra.
1: Så bra.
2: Så bra. Det gjør meg glad. Nei, jeg har jo nå begynt å sola å skinne litt bak deg, Oskar.
0: Endelig.
2: Men, og det gir meg stemning i sommer, og det har jeg nevnt i sånn 5 måneder på morgenradion. Men og det som kommer før det, som er liksom innledelsen til hele sommeren for meg da, ja, som gjelder for meg.
0: Bare deg.
2: Ja, og jeg tror kanskje, nei, det gjelder kanskje for mange andre også.
0: Kanskje mange andre også.
2: Og det er ikke første sommerferiedag, det er 17. mai. Fordi 17. når du feirer 17. mai, så har du det dritgøy. Og du bare, og det er liksom sånn, det er kickoffen til sånn, ok, ja, alle har eksamen, men vi kan fortsatt kose oss i livet.
1: Ja, jeg
2: er
1: enig.
2: Det er litt sånn der, guys, ha det gøy liksom.
0: Jeg har...
1: Den er på ganske bra tidspunkt, eller?
0: Ja, det er ganske bra tidspunkt.
1: Jeg tenker at sånn, midt i eksamensperioden, men samtidig, man trenger det.
0: Men jeg må
1: innrømme. Mindre man har eksamen 18. mai.
0: Jeg har en litt hot take. Jeg synes 17. mai pika som 12-åring.
1: Men 17. mai er barnas dag.
0: Ja, det er det.
1: Det er jeg fortsatt opptatt av, men jeg føler meg fortsatt som et barn. Så.
0: Ja, ikke sant? Ja,
2: nei, men altså, ok, så jeg synes... Ja, jeg synes 17. mai når man var 12 var dritgøy, men det er også jævlig gøy når man gikk på videregående, for eksempel. Da var også 17. mai utrolig gøy. Jeg synes VG2 17. mai, det var fantastisk.
1: Jeg synes 17. mai alltid er gøy, men det er veldig viktig med 17. mai å ikke ha så høye forhåpninger.
0: Fordi hva er en sånn typisk 17. mai dere har vært på? Fordi jeg vet akkurat hvordan 17. mai var, og jeg har ikke hatt en sånn 17. mai på kanskje 6 år.
1: Hvordan var den da?
0: Ok.
2: Men
0: 8-6 år.
1: Ja, på barneskolen liksom?
0: Nei, på barneskolen for 8 år siden.
2: Ja, nei, det var oss vi gikk på barneskolen
1: for 8 år siden. Det var oss,
0: ja. Nei, fordi eller sånn fra liksom første klasse til da for meg 10. klasse, første året på videregående. Den tidsperioden, det er sånn typisk, det er når jeg tenker tilbake på 17. mai, det er liksom da var det bra 17. mai.
2: Ja, det er peak.
0: Fordi, men ikke fordi at det var liksom opp til ungdomsskolen. Jo, ungdomsskolen også for så vidt. Men det er fordi søsteren min fortsatt gikk på barneskolen,
1: ja.
0: Men jeg forbinder 17. mai med du puller opp på barneskolen, du går i tog, du spiser pølser, og du spiser is, og du på hvor barneskolen er da, i området. Og så har du sekkeløp, og så har du whatever. Det er 17. mai for meg. Dritkjedelige taler fra rektor og fra lærere og alt mulig. Korps som spiller. Jeg kjenner ikke på den samme 17. mai-følelsen etter at jeg har ikke vært på en barneskole siden.
2: Ja, fordi det er litt annerledes for meg.
0: Ja.
2: Fordi den tyske skolen er jo barneskole, ungdomsskole og videregående.
0: Ja, ikke sant?
2: Og
1: ja,
2: vi har
1: alltid
2: pleid... Da
1: er det ikke rart å være han 18-åringen på barneskolen.
2: Nei, ikke sant?
0: Nei, ikke sant?
2: Ja, fordi da kom vi inn... Hver eneste 17. mai har vi vært på, liksom, på den tyske skolen, og snakket litt med foreldre, kjøpt oss en is, og så kommer alle barneskolefolka tilbake fra toget, og så er det liksom sånn... Fordi vi har alle lillebrødre som går på tyske skolen, barneskolen, da hilser vi på dem, og så er det sånn hyggelig. Og så drar man ut til et eller annet sted, og sitter i en hage eller i en park, og drikker veldig
0: fordi
2: mye.
0: Det savner jeg. Jeg har ikke hatt det på 8 år, og det skulle jeg ønske at jeg hadde mer av. Men
2: det synes jeg er veldig gøy.
0: Du kan ikke pulle opp som en 23-åring i en barneskole i Trondheim.
1: Kanskje ikke. Men du kan jo late som om du kjenner... Nei, det kan du ikke.
2: Ja, men du kan jo late som du liksom er litt sånn... Du ikke skjønner helt hva som skjer. At du liksom er sånn... Ja, bla, bla. At du bare går litt rundt og så er sånn... Å, jeg var i en barneskole. Ha, ha. Ok, da bare... Ja, jeg er her litt med barna da.
1: Nei, men jeg også... savner litt den der å dra på barneskolen, kaste på blikkboks.
0: Ja, ja,
1: det er
0: ja,
1: skikkelig
0: ja, ja.
1: 17. mai.
2: Åh, det er classic. Også lodd for lodd, å vinne
0: ja,
2: sånn spill.
0: Lodd,
1: og jeg husker jeg betalte sånn 500 kroner for en pose med te en gang. For jeg må ha den teposen.
0: Ja.
1: Det var ille.
0: Men er dere enige at 17. mai er den sånn at det må være barn der? For at det liksom, altså sånn, det må være en barneskole eller et eller annet. Fordi
2: nei,
0: for meg er ikke 17. mai. Hvis ikke jeg har det, så føler jeg ikke at det er 17. mai.
2: Nei, ikke for meg. Det gjelder ikke for meg. Fordi
1: jeg synes
2: det er noe, og her er også kanskje min litt hot take på 17. mai, er at jeg synes 17. mai er veldig gøy når man sitter et sted, men det passer først mot senere på dagen. Det er sånn post 5. Så kan du sette ned. Fordi før det er veldig slitsomt, men det er veldig gøy å vandre rundt. Og så går du forbi toget, og så må du gå overalt, for alle bussene går jo ikke. Mm. Og så, liksom, det er mye jobb, men det er så rewarding. At man liksom får møtt masse folk, og så jeg elsker å legge meg store planer på 17. mai, mm. og så ikke rekke noen av dem, liksom.
0: Sær.
1: Ja. Ja, men jeg også føler at 17. mai er bare å gå fra, og man går jo bare fra mat til mat. Og det er jo helt fantastisk, absolutt. Jeg elsker å spise. Man er jo ikke, er jo ikke sulten på 17. mai, og det er helt nydelig. Men jeg nei, det blir gøy å feire 17. mai i Trondheim også.
0: For du har ikke gjort det før?
1: Aldri gjort det før.
0: Dette blir mitt fjerde år.
1: Bare feiret i Oslo, utenom i fjor, hvor jeg var i Ulsteinvik.
0: Ja.
1: Og det var dødskoselig
0: ja.
1: å feire på sånt lite sted. Og da gikk vi i tog som ikke var barnetog i Oslo, for det er helt grusomt.
0: Fordi det mener du med at jeg, beste 17. mai jeg hadde har hatt siden jeg bodde hjemme, var i fjor. For da henger jeg med radio.
1: Ja,
0: men jeg, i Trondheim. De to årene, ja, de to årene før der har ikke vært så hyggelig. Det, da var det ganske depressivt, skal jeg innrømme.
2: Ja, ja, men det har noe med, man må også være med de riktige folka. Fordi ja, man har satt 17. mai hvor det bare ikke er gøy, liksom.
0: 100%.
2: Ja, jeg husker jeg var i Hanoi forrige 17. mai.
0: Ja.
2: Og så var jeg der med Maria, da, og så møtte vi to andre nordmenn, liksom.
0: Mm.
2: Og vi var sånn, det er 17. mai, vi må feire.
0: Det var så gøy.
2: Ja, og vi møtte, og de var så dufe. De var bare sånn der, de var skikkelig sånn der.
0: Så kjipt.
2: Sånn jævlig dritt mot oss.
1: Hæ, det føler jeg veldig rart, når du møter folk i utlandet, så er det sånn, Norge! Liksom.
2: Ja, og det er 17. mai.
1: Ja.
0: Jeg må kommentere på det, jeg synes det er drittirriterende. Sånn synes jeg er irriterende når du er, hvor er sjela for landet ditt? Hvor er sjela for interessen? Når jeg møter folk som er sånn, oi shit, du har jobbet på et bittelite sted som jeg også har jobbet på, men du jobbet der et år før, men vi har begge den samme koblingen. Mm. Hvorfor er det bare jeg som er engasjert i den situasjonen?
2: Ja,
0: slutt å være nonchalant. Nonchalant, please.
2: Ja, faktisk.
0: Slutt å være kjip. Ja. Gled deg over å være norsk, og gled deg over 17. mai.
2: Ja. Nå skal vi høre Tenke kjæl av Trond Viggo

0: Livet er dyrt, men det koster deg ingenting å høre på Millennium.
1: Ja, jeg synes at 17. mai er en sånn dag som avhenger veldig mye på været.
2: Ja, er du gæren?
1: Altså sånn, det er, ja, men nå har jeg ikke, jeg kan ikke huske at jeg opplevde en 17. mai med dårlig vær på lenge.
3: Ja, og jeg føler det var bra de siste 7 årene, kanskje.
1: Ja, sånn 6-7 årene, ja. Så jeg synes det var, jeg synes det er veldig flaks, men man vet jo aldri, tror jeg. Altså, nå har jeg feiret 17. mai med sol, så lenge jeg kan huske nesten.
2: Ja.
1: Og det, jeg bare kan forestille meg stemningen min, hvis du går inn i en sånn våt dress, og så bare, det er så slappt. Ja. Oi, faen, noe jeg har tenkt på er at, jeg har jo ikke dressko.
2: Nei, men du må, det hele greia med 17. mai er at du ikke skal ha dressko.
3: Er det hele greia med 17. mai?
2: Jeg synes det,
3: jeg tror kanskje du skal ha sneakers. Det er grunnlovsdagen, men det er...
2: Jo. Men litt av greia, du skal være pen, men du skal jo gå så jævlig mye. Du trenger ikke ha pensko da.
3: Jeg vet, har dere sett de der bunads joggeskoene?
2: Nei. Oi, da blir det litt...
3: Svarte sko med broderier på siden.
2: Oi, jeg
3: skjønner det hvis man har...

0: Har du hørt nyheter?
1: Ja, jeg følger jo litt med.
0: Har du hørt hva som skjer med Epstein for tiden, da?
1: Ja, med Mette Marit og sånn?
0: Nei, med Jens Stoltenberg.
1: Hæ, Jens Stoltenberg?
0: Ja, Jens Stoltenberg.
1: Nei.
0: Ikke?
1: Nei, jeg har ikke hørt det.
0: Har du hørt om Trump?
1: Ja, jeg vet hvem det er.
0: Har du hørt hva Trump har sagt, eller?
1: Nå,
0: ja.
1: Nei?
0: Hva faen? Har du hørt at Norge er i krig med Sverige?
1: Hæ? Nei, ass det. Når? Sier jeg når?
0: Hører du ikke på Litt på nytt? Hver onsdag klokka 5! Hva faen?

0: Herregud, har du hørt det her programmet som snakker om kjærlighetssorg og kjønnssykdommer og red flags og ikk på Radio Revolt, eller?
1: Ja, men du har noe verre. Du tenker på programmet Millennium?
0: Ja, Millennium, ja.
1: Millennium, ja, men det er jo et fabelaktig program.
2: Ja, vi snakker ikke om kjønnssykdommer i dag, da. Men
3: vi kan snakke om pikk og pung, da.
0: Nei.
3: Kan snakke om kjønnsorganer?
2: Nei. Det var jo et insane forslag, men ok.
3: Ja, er det ikke en god idé?
2: Jeg vil først snakke om sommer, fordi dette er sesongens siste sending, siste millenniumssending, så vi er ikke tilbake før august. Og da vil jeg ikke ha avsluttende
3: kjønnsorgan. Trolig ikke tilbake før september, skal jeg være helt ærlig.
2: Du?
3: Nei, vi starter jo ikke semester, altså semesteret starter jo.
2: Ja, men jeg kommer til å starte opp 1. august. Så jeg kommer til å være i studio og bare liksom cook up noe.
3: Studio.
2: Ja, og så ha litt solosendinger da, hvis ingen er her. Så,
4: ja.
2: Men i mellomtiden så har vi sommerferie.
3: Summer vacation.
2: Ja. Ok, hva er med adlibs?
4: Cause it feels like summer.
2: Summer vacation. Men ja, og jeg skal ta sommerferie 6. juni, og da skal jeg til Budapest, som jeg gleder meg helt utrolig til.
3: Budapest.
2: Ja, de er adlibsene dine.
3: Budapest.
2: Men ja, og vet dere hva jeg fant ut som er helt sykt?
3: Hva?
2: Er det sånn, det er en person jeg ikke har snakket med på drit lenge. En venninne fra militæret.
3: Mm.
2: Og så skriver jeg en melding, bare sånn for å høre sånn, ja, hva er det som skjer med deg, liksom, sånn, hvordan har du det til? Og så er det sånn, ja, bla, bla, og så er det sånn, ja, hva skal du nå i sommeren da, hvis ikke du må finne på noe i sommer?
3: Mm.
2: Og så er det sånn, nei, ja, jeg skal til Budapest da. Og så er det sånn, what? Vi skal være i Budapest akkurat samtidig.
4: Oi.
2: En person jeg ikke har snakket med på liksom 1,5 år.
3: Så gøy.
2: Så det var jo veldig tilfeldig, og sånn tilfeldig at jeg skrev melding om akkurat det da.
4: Ja.
2: Jeg synes det var veldig
4: gøy. Det er akkurat samme som skjedde med meg og Eiril. Jeg skal til Lisboa 6. Mm. juni.
2: Ja,
4: det var det. Og så plutselig, Eiril også skal til Lisboa 6. juni. Vi skal ta samme fly.
3: Så gøy.
4: Det er gøy.
2: Ja.
3: Det er veldig gøy når ting bare går opp og ikke har planer for det.
4: Jeg har aldri vært i Portugal før, så jeg gleder meg veldig til det.
2: Ja, Lisboa er kult. De har veldig fin trikk. Du må ta trikken.
4: Ja, jeg føler også Lisboa er litt sånn, det er en vibe. Det kommer til å bli bra.
3: Av en eller annen grunn, så tenker jeg litt, når jeg tenker Lisboa, tenker jeg litt på San Francisco.
2: Det skjønner jeg. Det er faen meg ikke så.
3: Er det litt samme vibe? Er det litt samme vibe?
2: Fordi de har bratte trykkegater. Ja, men det er ikke dumt, ass. Det er ikke dumt. Men du må spise iskrem der, fordi det er veldig god iskrem i Lisboa. Selv om man ikke forventer det, så er det veldig god iskrem.
4: Og bacalao.
3: Bacalao?
4: Det er portugisisk.
2: Hva er det?
3: Er det ikke norskt?
4: Nei, men det er norsk fisk, men portugisisk.
3: Rett.
4: Ja.
3: What?
4: Ja, så jeg tror de selger med norsk klippfisk i Portugal. Det er litt artig.
2: Nei,
3: det er klippfisk i tomatsaus.
2: Hva er klippfisk?
4: Ikke tomatsuppe.
3: Tomatsaus.
4: Ikke tiss på bacalao. Bacalao er min livsrett.
3: Er det det?
2: Er det?
4: Ja, jeg synes sånn jeg dør det for det.
2: Jeg synes makrell tomat er litt diggere.
4: Ja, men fordi folk sier sånn, det er varm makrell tomat. Det er sånn, det er ikke sant. Det er i hvert fall potet oppi også.
3: Men er det en sommerrett?
4: Det er en all-around...
2: Nei, det er høstrett, det er høstrett.
4: Ja, mest høst, men ja. Jeg prøver å spise det hele året.
2: Jeg vet du hva jeg gleder meg til?
3: Hva da?
2: Og til jeg kan få overtalt... Eller egentlig bare til mormor og bestefar. De elsker reker og mayonnaise og sånn smørbrød og sånt. Ja. Hvis de bare lager det en dag, og så inviterer oss på middag...
4: Rekelag, ja, det er dødt.
3: Rekelag, det er gøy.
4: Reker, de har ikke... Det er noe sånn... Reker er best i de månedene uten R.
2: Ja, det gir jævlig mye mening.
4: Det er alle utenom sommermånedene.
2: Nei, sommermånedene er de som ikke har R.
4: April... Jo, det er det best med de med R.
2: Nei.
4: Ja. Jo, for det er reker og blåskjell og sånn har også sin beste tid på vinteren.
2: Så det er litt samme som tran. Du må ta det i de månedene med R. Det er veldig viktig.
4: Da må du også spise reker.
2: Ja, da må du spise reker og ta tran. Men ja, og i går så drev jeg og spiste middag, og så skulle jeg egentlig lage laks til middag. Så jeg føler jeg er veldig sånn sommerlig, sånn laksepasta. Åh, det er godt.
4: Ja, det er veldig godt.
2: Litt sånn, ja, men så droppet vi laksen, og så tok jeg tran i stedet. Og så tok jeg kjøtt.
4: Så du, ja.
2: Fordi jeg lot meg selv slippe billig unna. Hva utgjør en god sommer for deg, Oscar?
3: Ja, det er tomt i byen.
4: Ingen mennesker i
3: Trondheim. Nei, ok. Så, ja,
2: det finnes ingen mennesker lenger. The Walking Dead.
3: Min sommer går veldig strikt ut på. Det er ikke sommeren min. Før jeg har vært på hytta mi i Oslo.
2: Ja, hytta er bra.
4: Sommer. Oi, hvor er du ute?
3: Sætre.
4: Sætre.
2: Hvor er det ligger?
3: Det ligger i Drøbak, er på østsiden. Og hytta mi er på vestsiden.
2: Ja, fjorden.
3: Ja. Ja.
4: Også okay. Deilig.
3: Kjempedigg.
2: Ja. Så jeg er liksom bare litt forbi... Det er litt forbi Drammen, da.
3: Ja. Stemmer.
2: Ja. Ja. Ja, ok, ja. Så det ligger mellom Drammen og Drøbak.
3: Ja, jo... ja, ja, ja, ja, ja. Okay. På altså langt sånn, ja.
4: Ok, men du må være der.
3: Jeg er der. Der skal jeg alltid, 2 uker. Bro. Bro. 2 uker, jeg har volleyballbanen der. Elsker å spille volleyball.
4: Oi.
3: Og så
2: ja, det er utrolig gøy.
3: Vi har pleid å gjøre det annet hvert år, hvor vi kjører opp til Røros, fordi bonusfaren min er fra Røros. Og så ser vi Elden, som er uteater. Fantastisk, kjempebra. Anbefales alle å dra på. Det er 2 timers uteater på kvellingen. Handler om... jeg husker ikke hva
2: krigen.
3: Det handler om. Handler om en krig.
2: Ja, det er det samme som skjer på Kjemme. Ja. Altså uteater og krigen.
3: Men ikke verdenskrigen, liksom. Men før det. Det er vel når Sverige skulle ta over Norge igjen.
2: Ja, sikkert noen sånne vikinggreier,
3: ja. Ja, ja. Nei, etter det igjen.
2: Ja, sånn Kalmar-union-greier.
3: Ja, ja.
4: Oscars drømmedommer, det er ingen mennesker og krigsfilm.
2: Ja. Krigsteater.
3: Men det er kjempebra. Egentlig burde vi dra og se det. For jeg synes, men det går 2 uker i august.
2: Kjømme sin er bedre. Fordi,
3: det nekter jeg, altså.
2: Fordi de har sånn gammelt 2. verdenskrig krigsfly som flyr over.
3: Oi.
2: med sånn røyk ut. Og så.
3: Okay.
2: Det er dritsikt.
3: Okay, det er
2: faktisk helt sjukt. Og det er i en gammel sånn tysk base. Da. De bygde det som base. Fordi på Kjømme så er det jo ut mot havet, og ja. På enden av Kjømme så ligger verdens ende, fordi man trodde at... Ja.
4: Og der er det skikkelig fint.
2: Ja, der er det skikkelig fint.
3: Jeg har klart til Kjømme.
2: Da skal jeg ta med på hytta. Jeg skal egentlig bare ta med hele Radio Revolt på
3: hytta,
2: fordi det er skikkelig fint. Og der har du på en måte litt sånn Svaberg som hever seg litt over, og der har de bygd sånne store tyske kanoner, som liksom skal vokte hele Oslofjorden. Da.
3: Ja.
2: Så det er liksom i det området der, så det anlegget, det krigsanlegget til tyskerne når de spiller det, og det synes jeg er helt utrolig tøft. Men nå har jeg ikke vært på noen år, da.
3: Fordi, hva er det dere gjør på sommeren? Fordi det er liksom, min sommer består av 2 uker på hytta, og så et eller annet. Før pleier jeg å dra til Lofoten for å besøke besteforeldrene mine, men det har jeg ikke gjort på veldig mange år.
2: Mm. Ja, men hos meg, altså vi har alltid hatt ganske strukturert sånn. Først 2 uker på hytta, så 1 uke i Sverige og besøke besteforeldrene, og så 1 uke i Tyskland.
3: Ja.
2: Og så har vi noen uker i Oslo, og så pleier vi å ta 1 uke...
4: Hvor mange uker ferie har du?
2: 8 uker.
4: Oh, ja, okay.
3: 8 uker ferie. Hvor mange har du?
4: Det føltes ut som det var helt sykt.
2: Ja, men man får
3: der, en uke der. Ja. Det er jo 2 måneder ferie.
4: Det er lenge, men nå tenker jeg sånn, tjum, det er august igjen.
2: Men altså,
3: bro, jeg har 3 måneder ferie i år.
4: Åh,
3: fra 15. mai til 15. august. Ja,
4: det har jeg fort kanskje jeg også. Nei, jeg har ikke det. Jeg har ikke det.
2: Ja, så... Så pleier vi å dra noen ganger til utlandet. Men det er ikke alltid.
3: For det er ingen av dere pleier å dra til utlandet sånn,
4: vi
3: utenfor Oslo, liksom.
4: Vi pleier å dra. Eller sånn, vi har alltid gjort det.
3: Jeg synes det er sykt av deg å dra til et varmere strøk når det er varmt i Norge.
4: Men det er ikke alltid varmt i Norge.
2: Og i tillegg så har du jo 8 uker i Norge, så du kan jo ta 1 uke
3: ja,
2: i utlandet.
3: Ja, men det er tomt i Norge. Du har mulighet til å gjøre hva enn du vil. Det er ingen som er her. Og det er varmt. Nesten ofte, eller ganske ofte.
4: Ja, men for meg så er det at det er tomt i Norge, det er jo helt grusomt, Oskar.
3: Ja, ok.
2: Ja, for meg
4: er det
2: også veldig kjedelig.
4: Jeg husker da jeg var liten at sånn, den ene uka hvor ingen venner var hjemme, det var, hva skal jeg finne på? Det var ingenting å gjøre.
2: Ja, det er kjempe.
4: Og man måtte ende opp med liksom, jeg husker ikke hva jeg gjorde. Jeg husker bare jeg sendte meldingen og var sånn, det er ingenting å gjøre uten meg.
3: Ja,
2: fordi det er veldig viktig for meg. Jeg gleder meg helt utrolig mye til den sommeren, fordi jeg er ganske påstandig på at sommeren 2024 var en av de beste sommerne for meg, og jeg synes det var dritgøy. Og så tror jeg denne sommeren her blir helt insane peak, fordi jeg skal først en liten tur innom utlandet, og så skal jeg være 5 uker i Oslo og bare jobbe.
4: Ja, du skal ha skikkelig Oslo-sommer, du.
2: Ja, og jeg elsker Oslo-sommer, fordi da kan man, det som definerer sommer for meg, er at man kan sitte i en park og drikke øl, og du blir ikke kald.
4: Ja,
2: i det hele tatt av å sitte stille.
3: Ja, ja, ja, ja.
4: Vi hadde jo en litt sånn opplevelse nå, når vi var hjemme hos Oskar forrige uke, så gikk jeg og Even og Eiril hjem derfra, og det var sånn, det var så fint, det var litt kaldt, men det føltes ut som å gå hjem
3: det var 19 grader,
4: en varm sommerkveld, liksom.
3: Det var 19 grader, så var det litt vind.
4: Ja, ja, det var helt, og alle var sånn, herregud, nå kjent, og så våkna man til snø i dag.
2: Ja.
4: Så det...
2: Ja, det er det. Ja, fordi den dagen der, det var starten på sommeren.
4: Ja, det var skikkelig. Ja, ja.
2: Og jeg, nå, altså, så nå er jeg veldig sånn, jeg er veldig bipolar på akkurat det, fordi jeg hadde, sånn det var i mars eller noe sånt, så hadde jeg deklaret første utepils. Var liksom lansert
3: ja.
2: Og så,
3: over en måned siden
2: ja. Og da var det ganske greit fint. Og så ble det litt mørkere, men det er fair. Og så plutselig snødde det i april. Og da var jeg sånn, fy faen, jeg kansellerer den utepilsen. Jeg tar den tilbake, annekterer den. Og så blir det dritfint når vi er hos deg. Og da setter jeg den ut igjen. Og så er det sånn, alle tar en utepils, så tok jeg en utepils. Og så faen meg er det det været her igjen.
3: Og så er det snø, så snør det i dag.
4: Ja, man tar tredje utepils, eller første, tredje gangen, på en måte.
2: Ja, så jeg har tatt den tilbake igjen. Deklarert utepils, udeklarert.
3: Udeklarert utepils, deklarert.
4: Ja, det også er utrolig digg med sommeren da, å kunne sitte ute og...
2: Ja, ja, og så... Og i tillegg, sorry, denne sommeren her. Ja, det var det jeg skulle...
3: Det er VM, det er godt
2: poeng. Det blir jo, altså, sånn, denne sommeren blir så bra.
4: Det kommer
2: bra.
4: Til å bli helt sykt bare å være i livet.
2: Ja, men skal dere være mye i Oslo?
4: Svært lite. Jeg skal være en del i Oslo, men jeg skal jo jobbe mye.
2: Ja, ja, fordi jeg gleder meg veldig mye til å bare finne på ting med folk hele tiden, og bare liksom sitte ute i parken hver eneste dag.
4: Ja, for det er noe med Oslo sommer, jeg er veldig, veldig glad i det. Ja. Men jeg var først, fordi jeg jobbet på sommerleir i fjor med Kirkens Bymisjon, og jeg har aldri vært noen sånn sommerleirbarn, men jeg følte sånn, unnskyld meg, mamma og pappa, hvorfor var ikke jeg på sommerleir? Det er det morsomste jeg har vært med på. Jeg følte jeg var et barn, selv om jeg jobbet der. Og de som hadde ansatt meg var sånn, Pia, du må huske å jobbe også, ikke bare leke. Og jeg er sånn. For jeg tok den oppgaven for seriøst. Jeg var sånn, jeg er på leir nå, jeg.
2: Ja. Nå skal jeg ha det gøy.
4: Ja, og det var helt fantastisk. Men dit skal jeg i år også, så jeg gleder meg veldig.
2: Ja. Skal du dit, eller skal du her?
4: Åh.
2: Ja, Karpe.

0: Hallo, vi er på i dag, altså.
1: Dere er faen meg flinke, ass.
2: Ja, bra. Det var bra. Men ja, nå som det er siste stikk, så kan jeg komme ut med en veldig morsom, men kanskje litt teit vits, da. Så spørsmålet er bare det. Hva er favorittfargen til Adele?
1: Hello.
0: Yellow
2: from the other side.
1: Så so
2: purple, fordi det er andre siden av.
0: Nei, den hadde ikke jeg tatt.
1: Den hadde ikke jeg tatt, faktisk.
0: Ja, så det hadde blitt purple. Den har Even tenkt på lenge da.
1: Ja, fant du på den?
0: Jeg
2: fant på den i dag på gymmeren.
0: Ja.
1: Så gøy.
2: Ja, du var ved siden av når dette skjedde da.
0: Jeg var der.
2: Ja, du var det.
1: Men dere, vi snakket jo litt om Karpe, fordi de kommer jo om 3 uker til Trondheim. Karpe World. Og festival om sommeren.
0: Ja,
1: Er dere festivalsommerfolk? Eller ikke? Fordi jeg er ikke det.
2: Ja, jeg er en festival som jeg liker å dra til. Og så er det sånn, jeg gir ikke dra. Sånn Slottsfjell for eksempel. Ikke min greie, fordi det er veldig sånn Instagram-typ. Det minner meg litt som norsk Coachella. Sånn, jeg synes det er ganske forferdelig. Og det er dritdyrt. Og så det er veldig sånn der, alle skal gå i cowboystøvler og cowboyhatt. Og så er det sånn, ja, det er litt goofy egentlig.
1: Fordi det...
2: Og Stavern også ikke blitt helt min greie.
1: Jeg har vært på ytterst få festivaler, men jeg har vært på noen i Trondheim. Jeg har vært på Neon i 2023, og jeg var på Stereo i 2024.
2: Ja.
1: Og jeg likte det ganske fett, og nå ser jeg at på Neon så skal en av mine favorittartister, Royal Otis, og da vurderte jeg faktisk, og så jeg billettene, og så var det sånn, det var litt dyrt.
0: Ja, jeg er heller ikke noen sånn veldig festivalperson, altså. Men jeg tror jeg hadde likt det. Jeg tror bare aldri jeg har liksom fått fingeren ut, på en måte.
2: Fordi det å
0: men jeg skal på Carpe World, da, så det gleder jeg meg veldig til. Ja.
2: Fordi det å være på en bra festival, hvor du har med deg de folka du digger, og hvor du faktisk bare sånn, og det er bra vær, det er veldig litt som topper det. Altså, sånn, du ser tilbake på en bra festival med skikkelig, skikkelig varme minner, og det er sånn, det er jo det, grunnen til at jeg vil veldig gjerne få tak i Carpe World billetter, fordi jeg har ikke fått tak, mens du har fått tak, og jeg vurderer å melde meg som frivillig, fordi det er jo veldig gøy, og jeg synes egentlig det er mye gøyere å jobbe frivillig enn å kjøpe billetter, fordi du føler virkelig at du fortjener den billetten, i stedet for at du hele dagen går rundt og tenker på, jeg har brukt 2500 kroner på den billetten her,
0: liksom. Ja, men jeg kjøpte den billetten for kjempelenge siden, så den er gratis nå.
1: Ja, det er sant, girl math.
0: Ja. Det må man faktisk tenke, og jeg tror det er verdt det. Jeg tror faktisk det er verdt det.
2: Ja, det tror jeg også.
0: Når de legger opp nå snart.
2: Ja, jeg tror også det er veldig verdt det. Så jeg skal prøve å få tak i resale-billetter, men jeg så jo noen som drev å resale Carpe World-billetter for 7000.
0: Det er ikke lov.
2: Jeg vet at det ikke er lov, men folk kommer til å gjøre det uansett.
0: Ja.
2: Altså, det er ingenting som kommer til å... Altså, folk kommer til å kjøpe de for 7000.
1: Ja, ja, ja.
2: Det er det verste.
0: Åh, faen meg.
1: Du ser jo de som kjøper Coachella. Hvor mye koster en Coachella-billett i USA?
0: Oi, hvem var det hvis... Det var sånn, det koster sånn 600 000 å bo på hotell, som du ikke bor på engang.
1: Og jeg skjønner ikke hvordan folk i USA har så mye penger.
2: Ja, men det er noen folk som har helt utrolig mye penger, og resten har ingenting.
0: Ja,
2: altså, resten er lutfattig. Ja. Altså, gjennomsnittsbefolkningen i Amerika har det så dårlig. Amerika er bare blitt helt i ruiner. Men la oss ikke snakke om Amerika.
1: Men skal dere på festival i sommer?
2: Sommeren.
0: Ikke noe, kanskje en i Kristiansand. Nei, jeg kunne ikke allikevel. Nei. Utenom, eller er det en festival?
1: Ja, de har jo tatt hele Ekebergsletta.
0: Ja, jeg tror det blir dritfett.
2: Ja, så jeg har planer om å komme meg inn på Carpe World, enten ved frivillighet, eller ved hopping av gjerde. Og så har jeg lyst til å dra på Øya-festivalen, men jeg vet ikke om jeg får tid, fordi jeg lurer på om jeg skal opp til Trondheim litt før den festivalen.
0: Ja, for den er helt...
2: Den er helt til slutten. Det er alltid siste helga i sommerferien.
0: Ja.
2: Så da blir det litt sånn. Og jeg må se da, men jeg har veldig lyst til å dra på noe. Fordi sånn 5 uker i juli, det blir litt tørt også.
0: Men det er VM.
2: Ja, det er VM.
0: Det er
2: VM.
0: Det er en festival.
1: Det er festival også,
2: ja. Ja, det er jo det. Og finalen er jo midt i juni, juli mener jeg.
1: Ja, vi satser på at Norge kommer til finalen, gjør vi ikke det?
2: Vi satser på at Norge vinner finalen.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Ja, det digger jeg med Norge, at alle er så sykt patriotiske. Jeg er sånn, sorry, men det er ikke noe håp. Men,
0: man må jo ha litt håp. Og det er jo også på 17. mai også, blir det bra.
2: Ja, men det er det jeg merker sånn. En veldig morsom sammenligning da. For meg er sånn sammenligne 17. mai med tysk nasjonaldag, som er 3. oktober.
1: Ja.
2: Altså sånn...
1: Er det oktoberfest, eller er det noe annet?
2: Nei.
1: Det er noe annet.
2: Nei. Oktoberfest er noe bare sånn kulturelle greier.
1: Ja.
2: Men Og 3. oktober, hvis man har feiret det som 17. mai, hvis man feirer det som 17. mai i Tyskland, liksom, så du nazi. 100%. Det ingen feirer. Ja. Og ingen, du flagger ikke på 3. Nei, oktober. Du, altså, du ser ikke et tysk flagg. Det eneste gang du ser et så tysk flagg er på under VM. Så, ja. Siste gang jeg så tysk flagg henge, var i 2014. Og det er fordi det føles helt feil. Og jeg synes det riktig sånn. Jeg hadde ikke følt meg komfortabel hvis jeg ser et hus med et tysk flagg, så tenker jeg sånn, uff.
1: Fordi jeg synes det veldig interessant, fordi jeg synes du veldig flink til å si patriotisme. Altså at du patriot og ikke nasjonal, altså du ikke nasjonalist. Og ikke at du ikke føler på nasjonal
0: nasjonalfølelse.
1: Ja,
0: nasjonalisme.
1: Nasjonalisme og patriotisme er to helt forskjellige ting.
2: Er det?
1: Ja. Patriotisme er en altså sånn jeg forstår det så er nasjonalisme en litt sånn aggressiv måte å utøve sitt elsk for sin egen nasjon, mens patriotisme er en stolthet.
2: Mm. Ja, fordi jeg veldig patriotisk for Norge og veldig nasjonalromantisk også. Åh, Norge så fint.
1: Ja, nasjonalromantisk fint å si, men å si nasjonalisme, det da du egentlig nazist.
2: Ja, det synes jeg.
0: Så hvis jeg går på 17. mai, jeg kjenner på nasjonalisme.
1: Ja, ikke
0: da,
1: si det.
0: Nei, da er jeg patriot.
1: Ja.
2: Ja, da er du patriot.
1: Da er du patriot, stemmer.
2: Ja.
1: Ja, men USA har jo blitt fra patriot til nasjonalist.
2: Ja, altså USA, de var jo patriotkongene okay, før oss.
1: Ok, nå drar jeg tilbake litt.
2: Ja, men
0: vi havna i USA igjen.
2: Ja, vi havna i USA igjen.
0: Jeg tror faktisk at jeg i Lisboa på deres nasjonaldag.
1: 4th of July? Veldig...
0: Ja. Lisboa.
2: Ja, 4th of July.
1: Og jeg på Lisboa?
0: I Lisboa?
1: I Portugal sin nasjonaldag?
0: Ja. Ok. Kanskje.
1: Så gøy.
0: Jeg litt usikker, egentlig.
1: Du må rapportere tilbake hvordan det er der.
0: Ja, for jeg tror det
2: blir
0: veldig
2: spennende. Hvordan er man feirer der?
0: Kan jeg litt usikker?
1: Nei.
0: Jo, men jeg må finne ut av hvilken dato det er.
1: Åja, ok. Finn datoen. Ikke vit noe annet.
0: Jeg håper det er da, hvis ikke så... Jo!
2: 10. juni.
1: Nei, men faen, da må du finne ut av hvordan det er å være der. Og så kommer du tilbake, og så gjør vi en rating.
2: Når er jul i Portugal? Jul i Portugal er fredag 25. desember.
1: Ja, sant, da vet du det. Eller du kan poste en liten review på Instagram.
0: Kanskje det?
1: Det tror jeg synes jeg
0: skal gjøre. Da må dere følge Millennium på Instagram, så kanskje dere får
1: Millennium
0: se det.
1: RR.
0: Millennium-r.
2: Ja. Millennium-r. Ja, fordi jeg gruer meg litt. Jeg synes det blir litt skummelt å ikke kunne snakke her med dere på mange. Bro.
1: Når du skal opp til Trondheim igjen?
2: Ja, det blir jo starten av august da.
1: Når drar du fra Trondheim?
2: 3. juni.
1: Ja, det var... Ja, pull opp da.
0: Men herregud, vi kan jo snakke med hverandre på fritida.
1: Bro, jeg puller opp i juli.
0: Og vi kommer, dere får høre mer av oss. Ikke tenk på det.
2: Jeg vet at vi kommer til å snakke sammen, men det er også litt hyggelig å liksom snakke til andre folk der ute.
0: Ja. Ja.
1: Jeg kan komme opp, og så kan jeg pulle opp 3 telefoner, og så kan dere putte en på hver mic.
0: Oi, okay.
2: Ja, det har vært veldig gøy.
0: Ja.
2: Men ja, på sånn FaceTime-samtale så snakker man alltid i munnen på hverandre. Det blir så mye lag.
0: Jeg tror vi gjør det her også.
2: Ja, det tror jeg
1: gjør det her også. Jeg ringte noen her om dagen på sending, på morgensending, og da, det var helt jævlig.
0: Det var det?
1: Ja, det var helt jævlig.
2: Nei, nå er det årets siste låt, nei, sesongens siste låt, og det er en veldig, veldig fin sommerlåt. Dere må høre på den her på 17. mai. Det er Smak av honning av The Lillos. I en luft som

0: promo. Men vi vet det egentlig ikke.
1: Vi må jo si når vi har sending da.
0: Ja, når vi har sending.
1: Tror det er på søndag.
0: Men la oss si da at det er på søndag da.
1: Jeg kan huske at det var klokka 6. Men når er det vi slutter?
0: Klokka... Vi klarer ikke å prate noe lenger enn en time vel? Ja. Søndag 6-7. Hør på Punch. Punch.

0: Har du hørt nyheten?
1: Ja, jeg følger jo litt med.
0: Har du hørt hva som skjer med Epstein for tiden, da?
1: Ja, med Mette Marit og sånn?
0: Nei, med Jens Stoltenberg.
1: Hæ, Jens Stoltenberg?
0: Ja, Jens Stoltenberg.
1: Nei.
0: Ikke?
1: Nei, jeg har ikke hørt det.
0: Har du hørt om Trump?
1: Ja, jeg vet hvem det er.
0: Har du hørt hva Trump har sagt, eller?
1: Nå,
0: ja.
1: Nei?
0: Hva faen? Har du hørt at Norge er i krig med Sverige?
1: Hæ? Nei, altså det er. Når? Sier jeg når?
0: Hey, hører du ikke på litt på nytt? Hver onsdag klokka 5? Hva faen?

0: En sjuk challenge der.
1: Nei, si det da.
0: Ok, prøv å si flomlys så fort du kan 10 ganger. Kjør.
1: Ok. Flomlys. Verdens beste lavterskel radioprogram hver onsdag klokken 16:00 på Radio Revolt.
0: Ble det det?
1: Ja, jeg tror
2: det. Da må man liksom bare røre, da.
1: Jeg tror det.

Det er Radio Revolts flaggskipprogram nesten helg, og vi seiler på radiobølgene fra 4 til 6 hver fredag. Radio Revolt.

0: faen i tull og tøys?
1: Ja, det her er Pols tirsdag. Det er det der. Vi hørte akkurat Visa fra Rottvik. Fra en klassiker av et album.
2: Jazz på svenska.
1: Mm.
2: Det er jo et av de mest sånn legendariske nordiske jazzalbumene, egentlig.
1: Ja.
2: Jeg føler de fleste som er litt i den bobla, kjenner til det og vet at det er vakker musikk. Det er liksom, man kan nesten ikke være uenig i det, føler jeg.
1: Mm.
2: Ja, denne, jeg synes dette er den fineste låta på albumet. Det er min subjektive mening. Og litt sånn sentimental verdi for meg også, for mamma er fra Borlänge, som er liksom 15 minutter unna Rättvik. Og vi har en semesteroppgave i på musikkvitenskap, og vi skal skrive eller utarrangere et folkemusikkstykke fra vårt hjemsted eller foreldrene våre sitt. Og siden jeg er fra Asker, der det ikke er så mye folkemusikk, så tenkte jeg å ta fra mammas hjemsted. Og så sendte jeg liksom en spilliste og spurte om hun hadde noe forhold til låtene. Og så sa han at hun begynte å gråte når hun hørte de låtene som blant annet oldefar har spilt den her på trekkspillene. Så jeg synes det var veldig vakkert. Så jeg får sånn enda mer kobling til den låten jeg har hatt før. For jeg alltid synes den var veldig fin. Så, ja.
1: Mm.
2: Bra låt.
1: Ja. Det er en banger.
2: En banger. Ja. Mm. En slager, som en slager. Man sier på godt norsk.
1: Ja, absolutt. Ja. Hva synes du, Sivert, om låta?
3: Den var fin. Jeg stresset litt, mens jeg fikk ikke fokusert så veldig på låta, men den er fin. Jeg liker den. Jeg har ikke hørt så mye på den albumet, men jeg vet jo at det er veldig, veldig viktig. Om det er viktig, jeg vet ikke. Altså, det er et veldig kult album. Det er veldig ikonisk. Jeg har hørt andre fra en sånn, altså Visa fra Uton Myra er jo mega kjent. Right? Ja, jeg liker det. Altså, jeg liker hvor minimalistisk besetning det er. Bare kontrabass og piano.
2: Ja, det fungerer skikkelig bra. Jeg føler det viser frem folkmusikken på en så bra måte. Det er liksom den perfekte blanding mellom folkmusikk og jazz. Ja. Som er det vi her, er her wow. For å snakke om.
1: Oh yeah, ja. For dere som ikke visste det da, så er på tirsdag jazzprogrammet.
2: Ja, det burde man kanskje spesifisere, for man hører ikke så mye i navnet.
1: Nei. Ja. Ja, og Pols er jo selvfølgelig folkemusikk. Hei, Pols. Ja, men jeg synes også at det er den perfekte blandingen, for det er jo, man hører jo fortsatt veldig tydelig at det er veldig sånn tradisjonelle slotter, men i en veldig sånn jassete kontekst, og det er noe med det piano som bare klinger så, det er så rent og pent. Det er så vakkert. Det klinger så bra, og ja, den platen er bare helt rå.
4: Jeg synes Johanna er en av de som virkelig har fått til å spille folkemusikk på piano også. Det er jo mange som har forsøkt,
1: ja.
4: Med varierende grad av suksess. Ja. Men den platen her, synes jeg virkelig bare får det til, altså.
1: Ja. Vi kan ta en liten sånn innsjekk-runde, synes jeg. Det er alltid veldig hyggelig. Ja. Vi kan begynne med deg, Sivert.
3: Det går greit. Jeg er tekniker i dag, og det har jeg vært kun få antall gang før, så det legger på litt stress. Men jeg tror det går bra. annet enn det. Jeg er litt sånn grumpy i dag. Jeg er litt grumpy mandag mood. Hvorfor vet jeg ikke. Det kan være tusen forskjellige ting. Men altså, det går bra. Det går bra.
2: Feil fot på morgen.
3: Kanskje feil fot.
2: Feil fot. Ikke så forklaringen. Nei, det går bra med meg. Jeg er litt lei meg for at det ikke har vært så mye ute i dag. Men jeg satt på balkongen og spiste sommerroller. Jeg var litt sånn i sommerhumør. Ja, det var egentlig grunnen for vi synes det er sommerruller til middag i går. For vi trengte noe sånn fresht som passet til vår vær. Så det var veldig deilig. Vi har balkong i kollektivet. Så da satt jeg der og koste meg sola. Stekte litt. Ja, nå er jeg her. Så det er veldig gøy.
4: Ja, meg går det også bra med. Men eksamensnervene begynner å spise. av meg. Så det kjenner jeg litt på. Men jeg har sett frem til dagens sending.
3: Ja. Ja, det er gøy å være her, og det er gøy å leve i dag, egentlig. Det er jo så fint vær.
4: Fin måte å si det på.
3: Ja. Det går ganske bra med meg. Jeg var på Røros. Jeg var ikke på Røros. Jeg var på Inderøya i helga og har slappet av. Så det har vært veldig digg. Og i dag har jeg hatt fri.
2: Flott. Det er flott på Inderøya, altså.
1: Ja. Og ja, jeg, mormor og mamma er på besøk nå i Trondheim. Så jeg var og spiste lunsj med de før jeg kom hit. Ute i sola. Det var så godt. Og jeg føler det har vært en bra dag hittil. Og det er så fint vær. Så alt bare funker, føler jeg, i dag. Og nå over til noe annet som også funker. Vi skal høre på Liabekken av Den Fule.

0: med Kakan. Og du hører på på tirsdag.
1: Skal jeg se med? Jeg må se med.
2: Nei, det er et perfekt smil.
1: Nei!
3: Wow.
4: Wow. Det var litt av en overgang.
5: Ja. Etter litt av en låt,
4: ja.
5: Eller?
4: Mm-hmm.
5: Ja. Hva synes dere?
3: Saksofon.
4: Yep. Det er vel det eneste man trenger å tenke på. Og klarinett også.
5: Og klarinett, det er egentlig, på noen av låtene har de to klarinetter. Det er
4: ja.
5: Litt kult.
4: Så. Det svenske svenska folkejazzkvartetten, er det ikke det det heter?
5: Det stemmer.
4: Og de, ja. Ja, det albumet, og de også er bare, det er så superdupert.
5: Ja. Det er, det var nesten vanskelig å velge, for det er bare bangers på hele.
4: Og det er så, sånn, det er veldig, veldig helhetlig album, synes jeg. Men hva synes dere som ikke har hørt på det så mye?
6: Vi snakket jo om at det funker helt sykt bra med saksofon, på, med folkemusikk. Og siden det er et nytt instrument, så er det ikke så veldig sånn typisk folkemusikkinstrument. Men det er jo veldig typisk jazz, og det er veldig sånn bra overgang mellom de to sjangerne. Eller sånn,
4: en bro.
6: En fin bro, nettopp. Fin bro. Det var, jeg prøvde å lage det med hendene mine, sånn en bro. Ja. Men det... Det er vel sånn, det gjør det veldig sømløst og veldig, det er så fin klang i saksofon og litt sånn, siden det er et klaffinstrument med sånn triller og slikt
4: ja.
3: Hvis man går litt ned til liksom grunnelementene i jazz, for meg da i hvert fall, så er det jo live settinga og så er det instrumentene og så er det jo spontaniteten da, og improvisasjon, men definitivt også liksom bandet da.
6: Ja.
3: Og samspillet og lydbildet. Som funker også veldig bra til å gjøre interpretasjoner av folkemusikk og av ord.
6: Og der er det liksom det er ikke folkejazzbandet. Så det er jo
4: service.
5: Absolutt.
6: Ja.
3: Jazz til folket, folk til jazzet.
6: Wow.
5: Dagens visdomsord.
6: Ja,
5: rett og slett.
3: Det
6: burde vi,
5: tusen takk.
6: Det burde du sette patent på.
4: Ja. Skal vi skru på neste, eller?
6: Ja, skru på neste.
4: Det, vil du si
3: ja, jeg har tatt med den her, jeg, faktisk.
4: Ja.
3: Det er av Mikkel Rev, en låt som heter Fresviken.
4: Yes.

0: sangen er Halla, alle sammen.
1: Halloi.
0: Hvorfor hører ikke jeg meg selv? Det er typisk det. Hei, kjære lytter. Velkommen til garasjen. Tekniker Radio Volt sine teknikeres egne underholdningsprogram. Vi er mange gledesfylte teknikere i dag. For å starte med meg, jeg heter Thea Gregersen Aas, og jeg er glad. La oss bare ta runde, hvem har vi i studio?
2: Jeg heter Frid Sofie Berg-Rasen, og jeg også glad.
3: Jeg heter Tormund Hillestad, og jeg litt glad.
4: Jeg heter Simen Skarlagård, og jeg glad.
5: Jeg heter Emma Sofie Henriksen Bø, og jeg også glad.
6: Jeg heter Anna Seier, og jeg også glad.
0: Og så har vi med oss en hedersgjest.
7: Det var litt tidlig. Jeg heter Tor Jakob Nepple, og jeg har det veldig dårlig for tiden.
8: Nei, da jeg kjempeglad.
3: Hey.
0: Og du teknisk sjef. Også sist i det studio her fikk vi...
9: til Martine, og jeg er også veldig, veldig glad.
0: Fantastisk, og glade skal vi bli, men først så skal vi høre på en låt. Vi skal høre på

0: Hot seat.
1: Yes, yes. Det var Sier ingenting fra Amalie Holt Kleive. Som du hørte det her på Radio Revolt, garasjen, teknikernes underholdningsprogram. Og vi har kommet til neste del av sendingen, og da skal vi ha noe som heter for en helt ny spalte i garasjen, flunkende nytt, nemlig
0: Hot Seat.
1: Hot Seat. Og jeg gir rett og slett bare pratepinnen, eller stafettpinnen, eller hva skal jeg si, gir scenen til dere, så kan dere bare fortelle hva er det som skal skje nå.
0: Ja, vi tenkte da at du skulle bli litt mer kjent med dere. Ikke bare busstopp, men faktisk litt stressing. Så jeg skjønner, det 10 spørsmål på, ja, skal jeg si, 2 personer, 3 personer.
2: Ja.
0: Den skal svare så fort som mulig.
2: Okay.
0: Så fort som mulig. Alle spørsmål vi kommer på nettopp da.
3: Mm. Og skal vi se om vi rekker de 10 spørsmål?
0: Ja.
3: Hvilket kanskje ikke gjør.
0: Frida, quizmaster.
3: Ja.
0: Jeg timemaster.
2: Oh, ja. Ok, det noen som har lyst til å starte, eller skal jeg bare velge ut? Den jeg har mest
4: kjærlig på. Kan ikke du bare velge ut?
2: Ja, ok. Da spør jeg deg, Emma. Oi. Du i hot seat.
5: Ok.
2: Ok, når starter vi?
5: Okay, vi det rapid fire på
0: sånn. Ja, det rapid fire. Du må gå så fort som mulig. Fort som mulig.
2: Ok. 1, 2, 3. Hvor gammel du?
5: 25.
2: Hva er ditt fulle navn?
5: Emma Sofie Henriksen.
2: Hvilken gjeng ville du vært med i om du ikke kunne være med i teknikk?
5: Video.
2: Hva det rareste du har gjort på Samf?
5: Jeg har ikke gjort mye rart.
2: Nei, det greit nok. Hva din favoritt tekniske dupp ditt?
5: Det var vanskelig. iPhone, men...
2: ja. Hva din go-to karaoke-sang?
5: Pocket full of sunshine.
2: Hva din yndlingsdrink?
5: En Moscow Mule, eller GT.
2: Hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
5: Beste venninnen min.
2: Hvis du er DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
5: Alle sånne gamle bangers, sånn popklassikere.
2: Yeah. Ok, og til slutt, hvilken mottrend skulle du ønske at ikke fantes?
5: Mottrend?
2: Mm-hmm.
5: Jeg vet ikke. Hva? Gi meg et eksempel på mottrend.
0: Skinny jeans.
2: Vi sa skinny jeans.
5: Ja. Barrel jeans, egentlig.
0: Ja. Barrel jeans.
5: Ja.
2: Ok, det var... Nå har vi mer...
5: Og jeg motetrend.
0: Ja.
5: Jeg hørte mottrend. Bare en mottrend.
2: Ja, jeg hørte mottrend. Ja. Ja. Okay.
4: Fikk vi på en skummel bakgrunnsmusikk?
0: Ja, dette var veldig skummelt.
5: Vi skulle ha et sånn geometry dash...
0: Ja, stressende bakgrunnsmusikk.
2: Ja. Ok, neste...
4: Vi jobber med saken, vi.
2: Blir da Martine.
5: Yes.
2: Vi bare fortsetter med det du sier. Ok.
5: Ok.
2: Hva er ditt fulle navn?
5: Martine Lindsvin Haug.
2: Hvor gammel du?
5: 23.
2: Hvilken gjeng ville du vært med i om du ikke kunne være med i teknisk?
5: Sagtann.
2: Hva er det rareste du har gjort på Samf?
5: Gått på do.
2: Hva er din favoritt tekniske duppet ditt?
5: Mac-en min, sikkert.
2: Hva er din go-to karaoke-sang?
5: Baby, av Justin Bieber.
2: Hva er din yndlingsdrink?
4: Nei, det ble verdt. Vi tar den med.
5: Espresso martini.
2: Ok, hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
5: Kongen.
2: Ok, hvis du var DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
5: 2000 bangers.
2: Ok, hvilken motetrend skulle du ønske at ikke fantes?
5: Hva faen?
0: Ok, hvilken mottrend?
5: Mottrend. Pass.
2: Da ble vi med kjent med Martine, og da går vi... Er dere klare til å ta en hot seat?
4: Ok.
0: En veldig, veldig hot i 40 sekunder.
2: Ja, hva er ditt fulle navn?
4: Thea Gregersen Aas.
2: Hvor gammel du?
4: 28.
2: Hvilken gjeng ville du vært med i om det ikke var teknisk?
4: KU.
2: Hva er din rareste, hva er det rareste du har gjort?
4: Vi venter på Rocky. Ja.
2: Hva er det rareste du har gjort på Samf?
4: Det rareste jeg har gjort på Samf? Kanskje... Jeg har hatt en samtale i et kott.
2: Hva er din favoritt tekniske duppet ditt?
4: En DHD.
2: Hva er din go-to karaoke-sang?
4: Rise Like a Phoenix.
2: Hva er din innbyggsdrink?
4: Jeg vet at jeg liker veldig godt en Amaretto-sang.
2: Hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
4: John Lennon. Nei, det var et dårlig svar.
2: DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
4: Bare veldig sånn der guilty pleasure, sånn der Ava Max og Tix. Og så litt det, og så mest techno.
2: Okay, hvilken motrend skulle du ønske at ikke fantes helt til slutt?
4: Sko med dårlige såler. Nå merker jeg ble gammel.
0: Det er bra svar.
2: Veldig bra svar.
4: Jeg trenger gode såler.
2: Ja, da hadde vi hot seat.
5: Got good.
4: Fantastisk. Ja, det var gøy.
1: Ok. Veldig bra, veldig bra. Hot seat, da har vi blitt litt bedre kjent. Oi.
0: Døde han?
6: Hvorfor hører jeg ingenting?
7: Ja, jeg flønner av.
0: Litt tekniske problemer.
2: Det er jo
0: garasjen.
1: Det var bare en sang her, låt selvfølgelig, mener jeg, som kom her. Det var hot seat. Kul. Tenker den må vi ta mer av i sendingene som kommer. Men nå skal vi høre på en låt, for det en liten promopause. Så da skal vi høre på Weird Fishes /RPG fra Radiohead. Vi høres om en liten pause.

0: promo. Men vi vet det egentlig ikke.
1: Vi må jo si når vi har sending da.
0: Ja, når vi har sending.
1: Tror det er på søndag.
0: Men la oss si da at det er på søndag da.
1: Jeg kan huske at det var klokka 6. Men når er det vi slutter?
0: Klokka... Vi klarer ikke å prate noe lenger enn en time vel? Ja. Søndag 6-7. Hør på Punch. Punch.

0: garage.
1: Ja da, ok. Skal vi se. Jeg vil høre på. Skal vi se. Simen, kan du si noe gøy? Nei, nå har
2: noe
1: den.
2: Gøy er jo at
1: Fader. Hva er det?
2: Det er jo veldig fint. Det som er så fint med garasjen er at her, dette er jo et fristed for oss teknikere til å finne ut av både teknikk og studio og alt som er. Nå har vi allerede sett på under bordet på studio. Og det som skjedde akkurat nå for et par sekunder siden var at Turbo Player, som er det programmet som vi bruker til å spille av elementer, lydelementer, det stoppet å fungere. Men nå...
1: Som det her for eksempel?
2: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Åh, nei, den likte jeg ikke.
2: Det That's right, yeah. Det rettet riktig. Nå skal vi ha adjektiv for det. som jeg faktisk ikke har hatt på ganske lenge. Men jeg har ikke hatt adjektiv for fordeling på ganske lenge.
1: Men, vi burde ha et adjektiv i store.
3: Ja. Vi hadde det når vi var sammen.
1: Ja, si. Det var jeg som lagde det. Da vi tenkte. Ja, Emma, jeg har en lang og brukende historie. Vi trenger ikke snakke om det nå.
4: Da vi var sammen.
1: Ja, ja. Nei, for nå hanget seg opp igjen. Men favorittadjektiv dere? Runde, eller?
2: Jeg tenkte faktisk på akkurat det spørsmålet. Da tenkte jeg, hva ville vært mitt? Jeg tror mitt hadde kanskje vært... kanskje... Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Martine, har du et... kaster jeg den? Nå kaster jeg den.
3: Du må si
2: den. Nå kaster jeg den... den rasende ballen over til deg.
3: Oi.
2: Ikke favoritten, men...
3: Da triller jeg ballen videre til hjemme. Skal jeg faktisk komme med? Nå skal jeg rulle videre.
2: Ja, kom med den til den.
3: Da... Er det flere? Jeg er så dårlig. Da... glir jeg ham bortover.
1: Nei, det...
4: Nei, den er billig. Da flytter... Nei, flyttet dette. Ja. Jeg er bortover.
5: Ja, ble dette greia nå? Jeg har faktisk et adjektiv.
2: Ja, hallo. Få det på.
5: Jeg så på LOL, den som ble sist. Det er program på Prime. Og da hadde jeg adjektivhistorie. Og da sa han ene... Ok. Det er egentlig ikke favoritten min, det er ikke så fint. Men han sa liksom, da han var liten, var det kulest å si når de hadde på barnebursdag, han sa seksbombede, så jeg tar den.
2: Hva så kallte du det?
5: Seksbombede.
2: Seksbombede.
3: Jeg har et lite dialekt, den.
2: Oi.
3: Jeg er veldig glad i ordet molefonken.
2: Molefonken.
4: Molefonken, ja. Jeg tenkte faktisk på det.
3: Ja.
4: Molefonken er veldig bra ord.
3: Yeah, molefonken og månebedotten, tror jeg at du har min favorittord på Bergen. Månebedotten.
2: Månebedotten, hva tror jeg?
3: Det betyr at du er liksom... litt, det er litt vanskelig å forklare, men du er på en måte litt overrasket. Eller,
4: litt sånn satt ut.
3: Ja, litt satt ut. Litt satt ut er bra beskrivelse. Ja.
1: Jeg trodde det er jo de rettige over her. Det var veldig dumt at jeg måtte ly for de faktisk.
2: Ja, plutselig kom det noen hiphoppet i hoppere. Hiphoppete? Bra adjektiv.
4: Hiphoppete, bra adjektiv.
2: Litt noen beats.
3: Det er det ikke noen kule adjektiv fra Einar da?
2: Totning adjektiv. Gossin. Gossin er kanskje et adjektiv.
4: Og det er
2: gossinne. Det betyr liksom søt.
5: Ja.
2: Hva da?
5: Grom.
2: Gromt kan man da si, ja. Gromt.
4: Kaller du damene gossin liksom? Eller er det
2: jeg tenker på det mer som at det er liksom gossin blir liksom som en liten valp på en måte. En liten valp er gossin.
4: Ja.
2: Kanskje.
3: Søt. Ja, litt mer. Ja. Kan en baby være godsinn?
2: En baby kan være godsinn.
3: Ja.
2: Det vil jeg tenke. Men det har ikke jeg...
4: Du har ikke ordboken foran deg her.
2: Nei, og jeg har ikke skrevet Toten-ordboken. Toten-ordboken. Men den, hvis den finnes, den skal jeg kjøpe. Altså.
1: Jeg fant noe som heter Blip Lobbit.
2: Oi, den er bra. Den er fra Anatole Muster.
1: Dette høres ut som en sånn reisevlogg.
2: Jo. Den her har jeg på...
1: Den har du på Spotify.
2: Den er en av mine favorittplater, faktisk. Skal se, denne artisten her, skal jeg se i sommer.
1: Hva med denne her? Ja, eller nå henger den så opp. Fader. Dere kan gjerne fortsette, det var dumt at jeg avbrøt
3: det som, ja. Konsert i sommer.
2: Ja, jeg skal på Anatole Muster-konsert på Moldias. Var min mest lyttede artist.
1: Hvordan var Marit Larsen?
2: Veldig bra.
1: Ja.
2: Hun synger altså like bra live som på plate.
1: Er det sant?
2: Mm. Så det var skikkelig stas.
1: Det er gøy om det viste seg at Marit Larsen hadde sykt mye autotune.
2: Ja, jeg tror ikke,
1: jeg føler ikke hun har sånn type men, plate.
2: Men hun kan jo ha det live opp, på en måte, hvis hun vil.
1: Det er sant.
4: Var det Marit Larsen her i Trondheim?
2: Ja.
4: Ah,
2: på byscenen. For et par... for a couple of weeks ago, I was in byscenen. Jamming with, I was not jamming with, but I was listening to Marit Larsen. Ja,
1: yeah. Oh, veldig bra. Fordi vi nærmer oss jo slutten snart etter hvert, muligens kanskje her. Men ikke med en gang.
2: Fordi først.
1: Så jeg har lyst til å leke en lek. Dette er en av mine favorittleker, som noen ganger oppstår av seg selv med hun ene jeg bor med. Og da skal vi freestyle, men vi skal gjøre det sammen. Så det,
2: okay.
1: Det er som en sånn, okay. Dere vet sånn historie man hadde på barneskolen, hvor jeg sier en setning, og så sier Anna neste, og så sier Simi neste.
2: Ja.
1: Og så blir det en historie. Vi skal gjøre det bare med rap.
2: Rap.
1: Yeah. Yep. Hvis det en ting garasjen er kjent for, så er det at vi kan å rappe.
2: Ja.
4: Hey.
2: Ja.
1: Så,
2: det gjør vi hver, det har vi faktisk gjort hver sending, tror jeg.
1: Hver sending. Det
2: er ikke det?
1: Ok, så da kan jeg starte, og så sender jeg den videre til Anna, og så bare kjører vi den runden, ok?
2: Ja, men hva er liksom rhyme-scheme?
1: Her er
2: det A-B-A-B, fri vilje liksom?
1: På en måte. Du kan gjøre hva du vil. Lek deg med reglene, lek deg med musikken.
2: Ja, kult. Okay. Ja, vi skal jasse litt inn i det også.
1: Vi skal jasse litt. Vi jasser og vi jasser. Vi står her på garasjen. Vi dasser og vi dasser.
3: Og vi går en tur, tur, tur. Og vi går en tur videre.
2: Vi går en tur, og så tar vi en lur. Og vi er lure, alle sammen.
3: Ja, ja, Simi, on the mic. yeah, we keep on going.
1: Du tar på engelsk.
3: Tar på engelsk. Ja, vi må få litt variasjon i biten her. Så nå skal jeg sende den videre til Emma Flow.
0: Emma.
2: I Flow.
0: Jeg er ikke biten. Inne på øret.
1: Nei, du var jævlig
0: jeg
1: på biten.
0: Jeg er bare freestyler. Freestyler. Og nå sender jeg den videre.
1: Hvordan er du så på biten når du ikke hører noe til?
0: Det er Tormund.
4: Hey. Sier en rap. Den er ganske fett. I studio med garasjen. Det der det feteste har han i etasjen. Hei, sånn er vi videre.
2: Ja.
3: Out.
2: Ja. Out.
3: Out. Det er ferdig.
1: Var det ferdig? Det var siste. Refridrepper ikke. Fridrepper ikke. Fridrepper ikke. Det er min type rap da. Jeg er veldig sånn... Jeg er han på 50 på Stjernekamp som har capsen bak frem og sier sånn... Yo, yo, yo, Mac and Flow. Dette her er meg som rapper og er kul. Men ja,
2: bare for da. Hvis du ser det for lytteren, så står liksom med bilen, så står liksom Thea sånn over på
1: større,
2: og
1: sånn,
2: over på venstre foten.
1: Ja.
2: Og på høyre.
1: Og vi rapper.
2: Gjenger liksom med bilen.
1: Og vi gjenger. Dette var garasjens hiphop-del. Nå skal vi spille musikk for det. Og da må jeg gi meg. Det kommer en låt til, og så begynner vi å nærme oss slutten, dere.
2: Kan jeg rappe en på vei inn?
1: Ja,
2: her, ja.
1: Gjør det.
2: Ja, så gjør klar øya dine. Nei, øra dine. For her kommer låta fra Rigla, Øya mine. Yo.
4: Hey.
3: Yo, yo.